på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetater, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Og ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kanselert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige offre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms. Og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil. Og det samme gjelder da i Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan bare lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslingene på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig i morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi i dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Straks kvart over fem er klokka i det Taylor Swift var ferdig med sin sang om Ophelia. Og for det man Inger Maria og Elin Aljes som sang til deg. Ja, farmen stikkord for bursdagsbarnet det straks skal handle om. For denne karen ble først kjent som deltaker og etter hvert ble han programleder. Ja, musiker har han også prøvd seg som. Og hvordan det gikk, det får du høre straks. Kom!

Jo, Sverre, det det som undrer. Kaum. Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket i Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump i et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump i går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå i et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det er jo en blanding her av forretning og politikk som er ganske interessant, fordi det ligger så mye makt i teknologi og særlig KI. Så dette er heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland er en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger er siktet og varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med drapet på Økeren i Oslo i april. Fra før er 2 svenske tenåringer siktet i saken. Mannen er siktet for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre er høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som i forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 i finalen i Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning i natt. Det er 26 land totalt som deltar i finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Beach Boys det som en skal si til Kokomo, for det fin Kalvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det, jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonalds-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene, grill og pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to bak disken.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtig mat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder slik som San Bernardino der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940 poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Og før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye, klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I Finland folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at det sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene i Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: det jo så klart Bruce Springsteen og The E Street Band som vi startet denne her fredagssendingen med. Vi hørte Cover Me. Det fredag den 15. mai, en inneklemt dag. Takk som egentlig har skrudd på radioen, enten om du våkner opp for nok en arbeidsdag, eller om du allerede godt parkert på hytta. Jeg vet ikke om du fikk med deg semifinalen av Eurovision I går, jo?
1: Det gjorde jeg dessverre ikke altså, men nyheten ruller og går, så jeg fikk med meg litt. Men ja. Du kan jo informere.
0: Ja, vi kan jo kort oppsummere for deg som lytter på, som kanskje som jo ikke har sittet ved TV-skjermen I går kveld. Da det slik at Jonas Love, ja, han skal videre til finalen. Han skal representere Norge I morgen da, og det jo bare å si ja. men vi lader jo ikke bare opp til Eurovision denne her helga. Vi har jo også selveste grunnlovsdagen, nemlig 17. mai.
1: Ja, og så I den anledningen så prøver vi å kartlegge litt hva slags 17. mai-planer det rundt om I fylket. Det jo mange sikkert som hører på, som sitter med litt informasjon, og så det sikkert mange som ønsker litt informasjon om hva som skjer I nærheten, for det jo meldt ganske så fint vær.
0: Ja.
1: Da trekker folk ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Lyst til å finne på noe. Så send oss en melding med arrangementer som skjer der du dersom du vet det.
0: Ja, eller om du I så fall har bare store planer selv denne her dagen, kanskje å toppe antall pølser eller gis som ble spist I fjoråret. Send oss en melding inne I appen NRK Radio. Det Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen som våkner opp med deg denne her fredagen. Og vi skal våkne enda litt mer, vi, med Jan Eggum.

0: Janne Gum, han bringer kjærligheten. Vi hørte mange slags kjærlighet. Klokka den har blitt 11, snart 12 minutter over 6. Johan Isak Niska, han har kommet inn I studio. Det klart for sendingens første Finnmarksnytt.
1: Etter gjentatte varsler om mulige lovbrudd og manglende hvile I ambulansetjenesten I Finnmark, så valgte Gro Anita Olsen Sætrum å uttrykke misnøye I et Facebook-innlegg. Hun beskyldte ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset var å gi henne en skriftlig advarsel. Ekspert mener det kan dreie seg om en ulovlig gjengjeldelse mot en varsler.
2: Det tungt å stå I varsler. Du står alene, du føler at du på en måte veldig utsatt på jobb. Det en kjempesykisk belastning å stå I varsler.
3: Gro Anita Olsen Sætrum ambulansearbeider I Finnmarkssykehuset, og I mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser I ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryter. Det konkluderte også arbeidstilsynet med den gang.
2: Det verste jeg har opplevd det jo at du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer én I det hele tatt. Kanskje på døgn nummer to har du sovet 3 timer, og på døgn nummer tre har du kanskje sovet 2 timer. Kan tenke deg I dag hvordan hjernen vår fungerer.
3: Sætrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt. I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
2: Og jeg føler jo siden da så har det vært en heksejakt etter meg.
3: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen en ulovlig gjengjeldelse.
4: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes helt utrolig, en gjengjeldelse etter hennes varsling.
3: Kommunikasjonssjef I Finnmarkssykehuset Erik Palm vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
5: Og det selvfølgelig beklagelig at oppleve bøte sånn som det har vært, men det skal Alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt I Finnmarkssykehuset.
1: Og Finnmarkssykehuset sier som sagt at de har behandlet saken etter lover og interne regler, og avviser at det dreier seg om en gjengjeldelse. Reporter I denne saken var Betel Britto og Hanne Larsen. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp I kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltaket som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
6: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for 5 år siden hvor mye mindre kveita det. Så det var på tide at det kom en regulering.
1: Og ingen ble skadd da et småfly fikk problemer med nesehjulet under landing på Alta Lufthavn torsdag ettermiddag. Det sier pressevakt I Avinor Carita Storm Rødåsen. Flyplassen ble også stengt I en periode på grunn av hendelsen.
0: Og nyhetene de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta vi hører nå, den får vi av Bertine Zetlitz. Fake Your Beauty.

0: Bertine setter litt stær, altså. Fake your beauty. Han ble hentet for en rekordsum I fjor, og har hatt sitt gjennombrudd denne her vårsesongen. Nå gleder Alexander Varnery seg til å spille mot erkerivalen Bodø Glimt for første gang. Det skal vi få høre mer om etter ja, et par minutter.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden! Vi har stått I England! Tor I fotball!
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: NRK Finnmarksnytt. Da ambulansearbeider Gro Anita Olsen Sætrum beskyldte ledelsen i Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd på Facebook, ble hun straffet med en advarsel. En ekspert mener det kan være en ulovlig gjengjeldelse mot en varsler. Sætrum hadde fra før varslet om mulige lovbrudd og mangel på hvile på jobben. Det har vært en stor belastning, sier hun.
4: Det er tungt å stå i varsel, du står alene, du føler at du på en måte er veldig utsatt på jobb, du føler du blir, det er en kjempe psykisk belastning å stå i varsel.
3: Og Finnmarkssykehuset sier de har behandlet saken etter lover og interne regler, og avviser at de driver med gjengjeldelse. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltaket som kan verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
5: Vi merker jo på hver dag vi er på havet nå kontra for 5 år siden hvor mye mindre kveita det er. Så det var på tide at det kom en regulering.
3: Og ingen ble skadd da et småfly fikk problemer med nesehjulet under landing på Alta lufthavn torsdag ettermiddag. Det sier pressevakt i Avinor, Carita Storm Rødåsen. Flyplassen ble også stengt i en periode på grunn av hendelsen. Og Yrkestrafikkforbundet varsler en mulig streik i PostNord hvis meklinga med NHO Logistikk og Transport ikke fører frem. Streiken kan få konsekvenser for pakkeleveringer for både privatpersoner og næringsliv i hele landet. Meklinga skjer på mandag og har endelig frist ved midnatt natt til tirsdag. Flere nyheter får du på våre nettsider NRK.no Finnmark. I studio, Johan Isak Niska.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var jo med Bruno Mars, det med Uptown Funk. Vi tar en titt på været som i dag den 15. mai. Det meldt om sørøstlig frisk bris, liten kuling langs kyst og fjordstrøk, stiv kuling utsatte steder og regn. Og i formiddag så blir det dreiene til sørlig bris, frisk bris på utsatte steder, og så blir det overgang til lettskyet pent vær.
1: Så skal vi ta en liten titt på temperaturen som kommet inn for en 20 minutter siden. Alta 4 grader, Hammerfest og Banak har også 4. Tirtøvri 5, Karasjok 2, Tanabru og Vatsar 3, Vardø 4 og Kirkenes 2 grader.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Og på søndag, da det nasjonaldag, og derfor lurer vi på hva det som skjer der du bor.
1: Ja, send oss altså gjerne en melding. Det har Bodil i Båtsfjord gjort, og hun skriver her at pensjonisthuset åpent 17. mai fra klokka 11 på formiddagen. Det blir kaffe og kaka og brus til dem som ønsker det. Og ikke minst så absolutt alle hjertelig velkommen, skrev hun.
0: Ja, det gjør det. Og jeg må jo ta en liten rettelse der. Det her jo skrevet inne på Båtsfjord oppslagstavle på Facebook. Jeg måtte ta oss og titte litt og ta en liten smugetid på hva som skjer. Men en som faktisk har skrevet til oss, det han Asbjørn. God morgen, mine morgensvenner. Her blir det bursdagsfeiring av fruen på selve nasjonaldagen. Ønsker alle en strålende helg med 17. mai-feiring. Men hva skjer da på 17. mai? Send oss en melding som Asbjørn har gjort i NRK radioappen. Vi er jo spente på å se, det store feiringer?
1: Ja.
0: Sjarkflåten positiv.

til at departementet vil ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Men fiskarlaget skeptiske. Vi anbefaler stopp for båter over 15 meter, sier de. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for flåten over 15 meter, mener de. Men for det skal vi få høre fra Kløver en bit av meg.

0: kløver der med bit av meg. Sjarkflåten positive til at departementet vil ha stopp I det direkte kveitefisket for båter over 15 meter. Fiskeridepartementet følger Havforskningsinstituttets råd som ønsker å verne om kveita som en sårbar bestand. Sjarkfisker Bjørn Jørgensen har fisket kveite I flere tiår. Et smart tiltak. Båtene over 15 meter driver et alt for effektivt fiske, mener han.
1: Støtter alle reguleringer som begrenser uttaket. Det har jo vært mange som kommer til på en begrenset art, så det blir jo ekstremt effektivt. Når de fant opp den nye lina, trommelina, der du trenger nesten ikke service fra land, man går på land og egne bruker. Du kan ligge ute I 4-6 dager og drifte.
2: Da vi kontakter Bjørn, ligger han og driver med rognkjeksfiske utenfor Senja I Troms. Han forteller at kvotereguleringene av kveitefiske av nyere dato. De burde ha kommet lenge før, sier han.
1: Kanskje det har vært på sin plass. Jeg tror ikke det en art som I vekst. Uttaket kan jo bli for stort.
2: Ombord I fiskebåten Strandar finner vi fisker Kjell Gunnar Johansen. Han driver fisk ut fra Sørvær på Sørøya I Finnmark. Også han bekymret for at båtene over 15 meter fisker alt for effektivt I forhold til kveitebestand.
3: Men I den store sammenheng så de så effektive at båter ble jo stoppet I fiskeriene før på grunn av dårlig vær. Den nye kystflåten som bygd opp nå, den ikke det. Og det gjelder jo med alle fiskeslag. Det blir for effektivt. Vi har ikke fisk nok på kysten, så at det skal drives direkte fiske på alt.
2: Direkte fiske på kveite betyr at man fisker med redskap og på måter som gjør at man stort sett bare fanger kveite. Kvotene på direkte fiske satt til 4 tonn per båt. Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen hos Norges Fiskarlag sier at de mener at stoppordren fra departementet dårlig nytt.
4: Det jo alvorlig for de båtene som har hatt kveite som en del av sitt driftsgrunnlag da, som over 15 meter som nå bare blir henvist til et bifangstregime da. Det klart de får jo antageligvis redusert driftsgrunnlaget sitt og mange går vel ikke rustet seg vel ikke ut på kveitefiske eller slik som de har gjort før da, når det ikke det gitt åpning for et direkte fiske da, kan du si da.
2: Jørgensen og Fiskarlaget ser helst at departementet kansellerer kveitestoppen og at båtene over 15 meter som tidligere fikk direkte fiskekveite får fortsette med det.
4: Ja, da, vi påpekte jo at hvis det ble satt en grense ved 15 meter så ble det absolutt av hensyn til de båtene som historisk kan dokumentere at de har hatt deltakelse I kveitefiske. Da. Og det jo som sagt ikke tas hensyn til. Så vi har påpekt at vi finner det urimelig og ber om at de må tas hensyn til og at det gis noen unntaksbestemmelser slik at de fartøyene og fortsatt får mulighet til å være med I et fremtidig direkte fiske. Da.
2: Tilbake til fisker Kjell Gunnar Johansen I båten sin utenfor Sørvær I Finnmark. Han glad for at restriksjonene på plass? Han bare redd for at de har kommet for sent.
3: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for 5 år siden hvor mye mindre kveita det. Så det var på tide at det kom en regulering, men det klart når de har større båtene som effektive kommer å legge seg på det og fiske det, så minker det på bestanden.
0: Og reporter her, det var Geir Samuelsen. Vi skal nå få høre Lady Antebellum med låta Need You Now. Etter det skal vi prøve å huke tak I vakthavene meteorolog for å håpe at den ikke har tatt en inneklemt dag fri. At den møter opp, det I hvert fall det jeg satser på.

0: Vi hørte så klart Lady Antebellum der med låta Need You Now. Og med oss fra Meteorologisk institutt Markus Onarheim Løkken, vår vakthavende meteorolog. Riktig god fredagsmorgen.
1: God morgen.
0: Ja, Markus, hva det vi kan si om helgens vær? Eller vi kan jo kanskje starte med denne her fredagen da.
1: Ja, akkurat nå så det en front på vei gjennom fylket, så det at det litt temperaturforskjeller. Det en 3,8 grader i Vardø, og så det en 8,7 grader i Lufsvåg. Og det gir også litt regn, spesielt i øst, akkurat nå i morgentimene. Det tett skydekke og regn i øst, altså, og mindre skyer helt i vest.
0: Ok, dette her regnværet i øst, vil det gi seg utover dagen, eller?
1: Ja, det kommer til liksom forbi gående nå, og så blir det en sørlig, østlig frisk bris, liten kuling på kysten og stiv kuling i utsatt steder. Det kommer til å dreie mer på sørlig og minka utover dagen. Men det blir litt overskyet og regn først på dagen, som sagt, og senere lett skyer. Og en god del sol og noen høye skyer.
0: Ok. Hvis vi ser mot lørdagen, da, det sol og fint vær i vente, eller det litt sånn blandet?
1: Det blir, i og med at det ikke blir noe regn sånn først på dagen, så blir det jo litt bedre. Det blir en sørlig bris, og så blir det lett skyer, og det blir en god del sol. Det blir mest skyer i øst. Men ellers en dag med mye pent vær.
0: Ja, og hvis vi snakker om selveste 17. mai, har vi noen prognoser der?
1: Ja, vi har det nå med de høyoppløselige modellene, så nå ser det ut som det blir sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Så kan det bli litt regn helt i øst, hvis man litt uheldig. Ellers så blir det opphold og lett skyer. Og det kommer til å bli solgløtt flere steder, kanskje spesielt sånn på kysten i vest.
0: Ok, så da blir det ikke akkurat en snøfylt 17. mai, kan vi i hvert fall tro da i år. Takk som jeg var med oss, Markus Onarheim Løkken.
1: Bare hyggelig.
0: Nå inn mot, det er jo ikke tid for NRK-nyheter.

Madeleine med Går meg vill. Inn mot NRK Nyheter, der får vi Crowded House og Weather with You.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs, fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patrullert luftrommet i natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket i natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det er kommet fram i toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president i Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt, og den sperrede ene kjørefeltet får morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: NRK Finnmarksnytt. Da ambulansearbeider Gro Anita Olsen Sætrum beskyldte ledelsen i Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd på Facebook, ble hun straffet med en advarsel. Det mener en ekspert kan være en ulovlig gjengjeldelse mot en varsler. Sætrum hadde fra før varslet om mulige lovbrudd og mangel på hvile på jobben. Det har vært en stor belastning, sier hun.
4: Det tungt å stå i varsel, og du står alene, du føler at du på en måte veldig utsatt på jobb. Du føler det er en kjempe psykisk belastning å stå i varslene.
3: Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
5: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for 5 år siden hvor mye mindre kveita det. Så det var på tide at det kom en regulering.
3: 16. mai frist for å bli enig i årets jordbruksforhandlinger. Leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen, mener regjeringen bryter løftet om å tette inntektsgapet på 1 million kroner mellom bønder og andre yrkesgrupper.
6: Jeg mest skuffet. Egentlig, og litt overrasket over at en Arbeiderpartiregjering kan gå inn for å bryte de lovnadene som gir de Stortinget i forhold til det stortingsvedtaket om den inntektsopptrappingen som skulle komme da i mål i 2027.
3: Og vi tar med på slutten at Finnmarkssykehuset svarer på sin side at de har behandlet saken etter loven om interne regler, og de avviser at det dreier seg om en gjengjeldelse. Det gjaldt altså den første meldingen jeg leste. Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.

0: Summertime Love med Sabrina der. Og boysa, de med deg her I Finnmark-sendinga. Det Matteo og Jo som starter denne her morgen med deg. God morgen, god morgen. Klokka, den har blitt 7:09, og vi teller jo altså dagene ned mot 17. mai. Det kun 2 dager til. Og vi prøver også å få oss en oversikt over hva man kan få med seg på grunnlovsdagen I det her fylket vårt. Jeg har tatt en liten titt inne på Facebook og sett at det blir 17. mai kafé ombord på gamle Mårøy I Hammerfest havn. Her skriver de at vi feirer 17. mai ombord med kafé på gamle Mårøy med deilige vafler, is og minst 6 sorter syltetøy, sjokoladekake med mer, og vi hiver på med kaffe og deilig te.
1: Her var det mye å velge mellom, altså. Ja, det var det. Og I Alta så ser man at det et arrangement I Bullhallen. Det her åpner klokka 13:00, og fra 13:30-tiden så det 17. mai-leka, og senere litt underholdning fra Bosekopp skole.
0: Hei!
1: Og så har vi fått melding fra Jonas I innboksen våres. 17. mai blir det dressen på, ut og gå. Det blir sprudlende I glasset før jeg går og ser på Norges konge på hans terrasse. Så blir det vel sikkert kaker og kos før jeg mot litteraturhuset setter los. Det altså I Oslo vedkommende holder til.
0: Det høres ut som det.
1: Så når jeg har funnet min plass, fylt mitt glass, så håper jeg sola titter frem og gir meg en varm 17. mai-klem. Hurra!
0: Hurra, hurra for et fint både dikt og oppsummering av en virkelig god 17. mai-feiring.
1: Det ser sånn ut.
0: Gjør som Jonas og send oss en melding om hva som skjer der du på 17. mai, og det gjør du I appen NRK Radio. Da ambulansearbeideren kritiserte ledelsen, ble hun straffet med en advarsel. Vi skal få høre mer om det her etter Kajander med Meire Liv.

0: Etter gjentatte varsler om mulig lovbrudd og manglende hvile i ambulansetjenesten i Finnmark, valgte Gro Anita Olsen Sætrum å uttrykke sin misnøye i et innlegg på Facebook. Her beskyldte hun ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset var en skriftlig advarsel, og ekspert mener det kan dreie seg om en ulovlig gjengjeldelse mot en varsler.
1: Det er tungt å stå i varsel, og du står alene, du føler at du på en måte er veldig utsatt på jobb, du føler du blir, det er en kjempe psykisk belastning å stå i varslene.
2: Gro Anita Olsen Sætrum er ambulansearbeider i Finnmarkssykehuset, og i mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser i ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryter. Det konkluderte også Arbeidstilsynet med den gang.
1: Det verste jeg har opplevd, det er jo at du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer én i det hele tatt. Kanskje på døgn nummer to har du sovet 3 timer, og på døgn nummer tre har du kanskje sovet 2 timer. Da kan du tenke deg selv, du har kjørt hele dagen, kjørt kanskje hele natta, sover 2 timer, får en akutt tur til en akutt dårlig pasient, kritisk syk pasient som du må behandle og medisinere. Kan jeg tenke deg da hvordan hjernen vår fungerer?
2: Sætrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt.
1: Man føler jo at varslene ikke er blitt tatt seriøst. Man føler jo at det ikke har skjedd noen endringer i våres arbeidshverdag. Og da for min del så er det jo på en måte viktig å påpeke på nytt igjen at det foregår lovbrudd.
2: I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
1: Og jeg føler jo siden da så har det vært en heksejakt etter meg.
2: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen er amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen er en ulovlig gjengjeldelse.
3: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes er helt utrolig, er en gjengjeldelse etter hennes varsling.
2: Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset Erik Palen vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
4: Og det er selvfølgelig beklagelig at oppleve bøte sånn som det har vært, men det skal alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt i Finnmarkssykehuset.
2: Saken til Gro Anita er bare en av mange varslingssaker i Finnmarkssykehuset som NRK har omtalt og avslørt den siste tida.
4: Saken som vi snakker om nå, den kommer til å bli vurdert på nytt. Det er en av flere saker som blir vurdert, og arbeidet er i gang.
2: Gro Anita Olsen Sætrum er ikke lenger verneombud i ambulansetjenesten, og hun innrømmer at det har kostet å stå i stormen.
1: Periodevis har det vært helt forferdelig grusomt, det har vært ekstremt langt nede. Jeg tror ikke ledelsen skjønner hvor mye skade det gjør på det mennesket som sitter i det.
2: Flere ganger har hun vært på nippet til å gi opp.
1: Mange ganger kjenner jeg liksom at det er det man skal ha gjort, men samtidig så tenker jeg at de endringene må komme. Og når man har på en måte kjempet så hardt for det så lenge, så har man ikke heller lyst til å gi opp. Det ligger liksom en kampvilje enda til dels der inne.
0: Finnmarkssykehuset sier de har behandlet saken etter loven og interne regler, og avviser at de driver med gjengjeldelse. Og de som har laget denne saken, det var Bethel Britto og Hanne Larsen.
5: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
6: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
5: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
7: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Thank you.

0: Marte Heggelund og Marty Wilson Piper der med The Beatles and The Stones. I nyhetene så skal det handle om kveitefiske, Johan.
1: Ja, for sjarkflåten er positiv til at departementet vil ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fiskeridepartementet følger Havforskningsinstituttets råd og ønsker å verne om kveita som en sårbar bestand. Sjarkfisker Bjørn Jørgensen har fisket kveite i flere tiår, og han sier det et smart tiltak og mener båter over 15 meter driver et altfor effektivt kveitefiske.
2: Jeg støtter alle reguleringer som begrenser uttaket. Det har jo vært mange som kommer til på en begrenset art, så det blir jo ekstremt effektivt.
3: Da vi kontakter Bjørn, ligger han og driver med rognkjeksfiske utenfor Senja i Troms. Han forteller at kvotereguleringene av kveitefiske er av nyere dato. De burde ha kommet lenge før, sier han.
2: Kanskje det har vært på sin plass. Jeg tror ikke det en art som i vekst. Uttaket kan jo bli for stort.
3: Ombord i fiskebåten Strandar finner vi fisker Kjell Gunnar Johansen. Også han er bekymret for at båtene over 15 meter fisker alt for effektivt i forhold til kveitebestand.
4: Båter ble jo stoppet i fiskeriene før på grunn av dårlig vær. Den nye kystflåten som er bygd opp nå, den er ikke det. Vi har ikke fisk nok på kysten, så at det skal drives direkte fiske på alt.
3: Direkte fiske på kveite betyr at man fisker med redskap og på måter som gjør at man stort sett bare fanger kveite. Kvotene på direkte fiske er satt til 4 tonn per båt. Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen hos Norges Fiskarlag sier at de mener at stoppordren fra departementet er dårlig nytt.
5: Det er jo alvorlig for de båtene som har hatt kveite som en del av sitt driftsgrunnlag, som er over 15 meter, som nå bare blir henvist til et bifangstregime. Det klart de får jo antageligvis redusert driftsgrunnlaget sitt.
3: Jørgensen og Fiskarlaget ser helst at departementet kansellerer kveitestoppen, og at båtene over 15 meter som tidligere fikk direkte fiskekveite får fortsette med det.
1: Det sa til slutt reporter Geir Samuelsen. Finnmark sykehuset kan ha brutt loven etter å ha gitt en ambulansearbeider Gro Anita Olsen Sætrum en skriftlig advarsel. Det mener jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem. Sætrum hadde tidligere varslet om mulige lovbrudd på arbeidsplassen. Etter at hun beskyldte sykehuset for å dekke over lovbrudd på Facebook, ble hun kalt inn til et møte og gitt en advarsel.
6: Så jeg tenker på at man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes er helt utrolig, er en gjengjeldelse etter hennes varsling.
1: Finnmark sykehuset svarer at de har behandlet saken etter lover og interne regler, og de avviser at de driver med gjengjeldelse.
0: Nyhetene, det fikk vi av Johan Isak Niska. Nå får vi Joe Cocker med Unchain My Heart inn mot NRK Dagsnytt klokka 7:30.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
1: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
3: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart. Også Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
0: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
3: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, hvor de har snakket om eldgamle trær.
0: Takk skal du ha, Philip Lote i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
4: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
0: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
4: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
0: Og hva skjedde i Latvia?
4: Der skjedde følgende. Det ble sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
0: Hvordan kan dette skje da, Tor-Albert?
4: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
0: Takk skal du ha, Tor-Albert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
2: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukk i huet hvis vi ikke bruker AI.
5: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
2: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
5: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
6: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
7: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
8: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
2: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
5: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
2: Fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
0: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn.

0: poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
1: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
2: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
0: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har også Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist i semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de vennene som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld i appen NRK TV og i NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
5: Takk som hører på Finnmarkssendinga. Det med Matteo og Jo denne her fredags morgen. Klokka den har blitt 7:50, og snart så blir det avisrunde. Vi hører også med deg i dag om hva dine 17. mai-planer er, så send oss en melding om det i appen NRK Radio. Nå får vi musikk fra Nora Jones.

0: Norah Jones der med låta Don't Know Why. Og hvis du ikke vet hva de lokale avisene skriver om, ja, frykt ikke, vi skal ta og bla gjennom de diverse. Vi starter med Sør-Varanger avis, som har overskriften «Solgt over 100 000 liter», og med sitat «Det er greit». Rema 1000 på Hesseng solgte mest alkohol i Sør-Varanger i 2025, og litt over 100 000 liter og øl. Det fortsatt den klart største varegruppen. Det greit, det sier kjøpsmann Audun Øvre. Han tar tallene rolig og understreker at alkohol utgjør en liten del av totalomsetningen på rundt 126 millioner kroner.
1: Skal vi til i Finnmark med overskriften Tor Jarle samler penger til rettsak, ikke en tiggerunde. Tor Jarle Olsen, en tidligere politimann, har startet en pengensamling for å finansiere en rettsak mot avskjedigelsen fra politiet. Olsen ble dømt til fengsel for å ha ødelagt en privat mobiltelefon, men Høyesterett mente jobbtapet var en streng straff. Til tross for det her avskjediget politidirektoratet ham basert på statsansettelsesloven. Olsen mener saken reiser prinsipielle spørsmål om likbehandling under loven. Han har mottatt støtte fra mange som sympatiserer med hans situasjon.
0: Og videre tar vi turen over til Hammerfestingen. Forbes hyller Hammerfest, en av Europas mest sofistikerte destinasjoner, det sitatet her. Hammerfest har blitt inkludert i den italienske utgaven av Forbes liste over 13 eksklusive reisemål i Europa, og den eneste skandinaviske destinasjonen på lista. Forbes beskriver byen som en sofistikert destinasjon for den kvalitetsbevisste reisende. Reisesjef Katrine Ness ser dette som en stor anerkjennelse og ønsker å tiltrekke seg turister som blir lenger, utforsker nærområdene og gi mer verdi til lokalsamfunnet. Og målet det å bevege seg bort fra kortvarige besøk og til mer bærekraftig og varig turisme.
1: Så skal vi til vår egen nettside, NRK Finnmark. Her kan du lese overskriften «Skal sette opp felle i storlaksen sitt rike og sikre den unike villaksen». Miljødirektoratet skal bruke 15,5 millioner kroner på å teste ut en pukkellaksfelle i Altaelva. Og målet det å få en felle som fungerer før den uønskede arten kom i hopetall til neste år.
0: Og om litt så skal det bli mer om fisk, for seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt mener det useriøst av EU å be Norge kutte fiskerisamarbeid med Russland. Det kan føre til kollaps for fiskebestandene i Barentshavet. Det skal vi altså få høre mer om etter lyse netter med Dansa med Demona.

0: Lysen etter der dansa med demona. Seniorforsker Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens institutt mener det useriøst av EU å be Norge kutte fiskerisamarbeidet med Russland. EUs fiskerikommissær Kostas Kadis sier i et intervju med Financial Times at hensynet til fiskebestanden og sikkerhetspolitikken gjør at Norge må bryte det han kaller fiskeripakten med Russland. Hønneland beskriver noen av uttalelsene som tøv.
1: Det jeg omtaler som tøv, det er EUs antydning om at forvaltningen vil bli bedre dersom Norge bryter samarbeidet med Russland.
2: Det er FNs havrettstraktat som i 50 år har gjort det mulig for Norge og Russland å ha felles forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet. Det skjer gjennom den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Uten den ville det ikke vært noe overnasjonalt organ som fastsetter kvoter i Barentshavet.
1: Og da er det jo alltid en fare for at enkeltnasjoner tar seg til rette og setter egne nasjonale kvoter som blir høyere enn de vitenskapelige anbefalingene.
2: Torsk og andre fiskearter har viktige oppvekstområder i russisk zone.
1: Så Russland har absolutt en rettmessig kvoteandel av disse bestandene. Men det er sånn at det er i alles interesse at russerne også tar mesteparten av fangstene sine vest i Barentshavet, fordi der er fisken størst, da har den fått vokst seg stor, og det er ressursmessig fornuftig å fiske stor fisk, og ikke masse småfisk som da ikke får muligheten til å vokse seg stor.
2: Jeg tror du at EU kan ha et fiskeripolitisk motiv bak dette utspillet?
1: Jeg tror det ligger en generell misnøye med Norge bak dette utspillet fra EU. En ting er at EU i alle år har i større eller mindre grad vært misfornøyd med forvaltningen i fiskevernzonen rundt Svalbard. Men for øyeblikket så er det et par andre ting som jeg tror er enda viktigere. Det ene er forvaltningen i havområdet lenger sør, i Norskehavet.
2: Der er EU og Norge uenige om forvaltningen av sild, makrell og kolmule, og det spisser seg til rett før jul.
1: Da Norge, Storbritannia, Island og Færøyene gikk sammen om å sette en kvote på makrell, som var langt høyere enn de vitenskapelige anbefalingene, dette var noe EU veldig misfornøyd med, og EU var ikke engang visst nok orientert om at disse andre landene ville sette en kvote. Så der ble EU nærmest tatt på gangen. Så det er en betydelig misnøye på grensen til bitterhet kanskje i EU overfor Norge mer generelt, og så kommer dette kanskje til uttrykk også i Barentshavet.
2: Det andre sikkerhetspolitikken, hvor EU ønsker å innskrenke alle former for kontakt. I dette bildet passer det norsk-russiske fiskerisamarbeidet dårlig.
1: EU liker ikke at Norge fortsetter å samarbeide med Russland i en periode hvor man stadig utvider sanksjonene mot Russland, og det er en generell holdning at man ikke bør ta i Russland lenger. Så har man dette ganske omfattende fiskeriforvaltningssamarbeidet i Barentshavet. Så det er ulike grunner til misnøye fra EUs side. Og så mener jeg at det går litt over styr når man da krever at Norge må avslutte samarbeidet med Russland av hensyn til bestandene.
2: EU-kommissær Kadis peker også på at russiske fiskefartøy driver etterretning, men Hønneland sier det ikke er noe nytt. Det har sannsynligvis pågått siden den kalde krigen.
1: Og så er det kanskje grunn til å anta at dette har blitt trappet opp etter fullskala invasjonen av Ukraina, uten at jeg vet om det er tilfellet. Samtidig så er det et stort antall russiske trålere som er involvert i fiske i Barentshavet, eller rundt 150. Og jeg vil nok ikke tro at alle er involvert i etterretningsvirksomhet, for å si det sånn.
0: Ja, vi hørte seniorforsker Geir Hønneland og reporter her. Det var Gunnar Sædra. Nå skal vi få høre Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: NRK Finnmarksnytt. Finnmarkssykehuset kan ha brutt loven etter å ha gitt ambulansearbeider Gro Anita Olsen Sætrum en skriftlig advarsel. Det mener jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem. Sætrum har tidligere varslet om mulige lovbrudd på arbeidsplassen. Etter å ha beskyldt sykehuset for å dekke over lovbrudd på Facebook, ble hun kalt inn til et møte og gitt en advarsel.
6: Så jeg tenker på at man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes helt utrolig, en gjengjeldelse etter hennes varsling.
5: Finnmarkssykehuset sier de har behandlet saken etter loven og interne regler, og avviser at de driver med gjengjeldelse. 16. mai frist for å bli enig I årets jordbruksforhandlinger. Leder I Finnmark bondelag, Sven Andersen, mener regjeringen bryter løftet om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.
7: Jeg mest skuffet, egentlig, og litt overrasket over at Arbeiderpartiregjering kan si, gå inn for å bryte de lovnader som gitt I Stortinget I forhold til det stortingsvedtaket om den inntektsopptrappingen som skulle komme da I mål I 2027.
5: Yrkestrafikkforbundet varsler mulig streik I PostNord hvis meklingen mellom NHO logistikk og transport ikke fører frem. Det kan ramme pakkeleveringer for privatpersoner og næringsliv I hele landet. Meklinga skjer på mandag og har endelig frist ved midnatt natt til tirsdag. Og Mental Helse sin hjelpetelefon 116123 og chat holdes døgnåpent 17. mai. Det skriver Mental Helse I en pressemelding. Nasjonaldagen en dag hvor mange føler på ensomhet, skriver Mental Helse. Og det var nyhetene I studio, Johan Isak Niska.
8: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
9: Ja, og klokka den har rukket å bli 8:05 denne her fredagsmorgen. Og Vigdis, hun har sendt oss en melding. Mine planer for 17. mai, det å gå på fjellet og kanskje få årets siste fisketur på isen. Gleder meg til stillheten og bare nyte naturens lyder. Gjør som hun, Vigdis, og send oss en melding I appen NRK Radio med dine 17. mai-planer. Det man I alle fall vet, det at det mange korps som gjør seg klare til å fylle lydbildet på 17. mai. Og Tverrelvdalen skolekorps, de fikk prøvd seg allerede på onsdag. Det skal vi få høre mer om etter Annie Lennox.

0: Går på knust glass. Vi hørte Walking on Broken Glass her i Finnmarkssendinga. Mange korpsspillere har måttet stå på denne uka, for de skal jo stå for selveste 17. mai-stemninga. På onsdag så møtte vi Tverreldalen korpset, som holdt sin første konsert i sine forberedelser. Og hvordan er det for Oline Sivertsen, Astrid Eliassen og Malin Reisersen Olsen å spille igjen?
1: Det er bra.
2: Hvorfor er det det?
1: Fordi det er jo gøy, og etter man har spilt, så er det jo gøy å bare begynne igjen.
2: Det blir jo 17. mai, du. Hvordan blir det?
3: Veldig bra, tror jeg. Ja, jeg gleder meg.
2: Det er det å kunne spille instrumenter som er gøy, eller er det flere ting som også gjør at 17. mai er en litt sånn spesiell dag?
3: Det er gøy for at vi kan spise masse is.
2: Hva er det du tenker med om is, da? Hvor mange er lov i løpet av 17. mai?
3: Man kan spise hvor mange man vil.
2: Tar dere det på alvor?
3: Kanskje litt.
2: Men nå har dere jo møtt opp her i Sparebank 1, og dere skal spille litt grann. Hvorfor det?
4: Det er fordi det er til 17. mai, så vi øver litt, og så de som ikke får hørt, de får høre den. Og det er veldig fint å spille også.
2: Kan dere alle notene?
1: Vi kan alle notene. Vi kan ikke uten at ikke, men vi kan jo alle, hele skalaen og alt sånt der. Ja, og så har vi jo dem i mappene. Det er mye å huske takta og notene og alt. Det var litt mye også.
2: Det er mye å tenke på, er det ikke det?
1: Nei, fordi takta holder seg av trommene, og da er det bare å huske å klippe notene på instrumentet. Og så er det bare å spille. Okay.
2: Og det å spille i korps, hvor lenge har dere tenkt å holde på med det?
3: Jeg skal slutte snart, for at jeg har for mange sporter, så jeg må. Men jeg vil egentlig ikke, men det er mamma som sier at jeg må det.
5: Jeg vil egentlig også slutte, fordi det har gått litt lang tid nå, og jeg har også veldig mange treninger og ting som man må gjøre.
2: Hvorfor må korps bort?
5: Jeg tenkte sånn, det blir kanskje litt mye, så jeg også får en pause til det jeg gjør noen ganger. Og så får tid til å ha besøk, liksom. Så jeg får lekt litt også. Ikke bare stressa.
2: Enn du? Har du planer om å holde på en stund?
1: Jeg har jo allerede spilt i snart 4 år, så jeg skal spille i hvert fall i skolekorps til jeg blir gammel og begynner i veteran. Så når jeg blir 14 år, ikke? Når jeg er 14, så kan man begynne å spille med veteran, så jeg skal fortsette med korps.
2: Spør dere, hvordan tror dere det blir å gå i, her i dag, da?
3: Jeg tror det blir veldig gøy.
5: Det blir veldig gøy, tror jeg. Og jeg tror det går veldig fint. Jeg tror ikke noen kommer til å feile så mye.

Ja, det hørtes ut som det her gikk jo som bare det. Vi hørte reporter her, Jo Hermstad Tronsen, som hadde da tatt en prat med Oline Sivertsen, Astrid Eliassen og Malin Reiersen Olsen fra korpset i Tverrelvdalen. Nå skal vi høre en litt annerledes 17. mai-sang. Vi får Ramon med låta 17. mai.

0: til 17. mai. Du hadde champagne, men glasset var aldri til meg. Du feirer deg selv mer enn noe annet. Jeg kaster bort tårene mine som alltid på 17. mai.
1: Ja, vi har det sikkert.
2: Ja, forhåpentligvis blir det en litt bedre 17. mai for Ramón i år. Nå får vi litt musikk fra Genesis. Vi skal høre In Too Deep.

0: Den stemmen til han, Phil Collins, vi hørte In Too Deep der av Genesis. Vi skal ta en titt på været, og været for dagen I dag, ja, det kan by på sørøstlig frisk bris, liten kuling langs kyst og fjordstrøk, så stiv kuling utsatte steder først på dagen. I formiddag så blir det dreinet til sørlig bris, frisk bris utsatte steder, og noe regn blir det også først på dagen I øst, og så blir det en overgang til lettskyet og en god del sol utover denne her fredagen.
1: Temperatur målt nå 8:30 viser at det 4 grader I Kirkenes, Tanebru, Vadsø, Vardø og Mehamn og Berlevåg, og I Båtsfjord der det 2 grader.
0: Ja, ganske jevnt der. I Honningsvåg det 5 grader, Hammerfest 6 grader, Hasvik har 7 grader, det også Kautokeino og Alta. I Karasjok det 4 grader, og I Banak, ja, der det 5 grader.
1: Været I morgen kort og greit, sørlig bris, lett skyet pent vær og mye sol, mest skyet I øst.
0: Ja, og så kunne jo også vakthavende meteorolog tidligere I dag avsløre at det blir en del god vær også til 17. mai, så det jo egentlig bare å glede seg til det.
1: Det det, og hvis det noe som ekstra mye å glede seg til av arrangementet på 17. mai, så må du gjerne sende oss en melding og informere om det, så kan vi ta det med videre, for vi regner jo med at det noen arrangementer rundt om.
0: Ja, send oss en melding I appen NRK Radio, vi følger spent med på inboxen.

0: This love is here to stay. Det sang Thomas Dybdahl om. Og Magnor, han har sendt melding. Hei og god morgen fra Øktur, der sola skinner og tempen kryper opp mot 15 grader. Og så ha en strålende dag og god 17. mai når dagen kommer. Hilsen fra han Magnor. Vi får bare hilse masse tilbake, Magnor. God 17. mai når den tid kommer. Send oss en melding med dine 17. mai-planer. Nå får vi synne med Lær meg å leve.
1: Går du uten å vite hva du skal? Tror du for sent?

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

hørte Lizzie her med When I'm Alone. Klokka den har blitt 6 minutter over 8:30, og i Finnmarkssendinga i dag så hører

spennende 17. mai-planer, eller kanskje vanlige 17. mai-planer. Vi har lyst til å høre om de. Send oss en melding I appen NRK Radio. Der følger vi med på inboxen og leser meldingen opp som de kommer. Akkurat nå så skal vi få høre The Loss med There She Goes.

0: Etter gjentatte varsler om mulige lovbrudd og manglende hvile i ambulansetjenesten i Finnmark, valgte Gro Anita Olsen Sætrum å uttrykke misnøye i et innlegg på Facebook. Her beskyldte hun ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset, det var en skriftlig advarsel. Ekspert mener det kan dreie seg om ulovlig gjengjeldelse mot en varsler.
1: Det er tungt å stå i varsel, og du står alene, og du føler at du på en måte er veldig utsatt på jobb. Det er en kjempe psykisk belastning å stå i varslene.
2: Gro Anita Olsen Sætrum er ambulansearbeider i Finnmarkssykehuset, og i mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser i ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryter. Det konkluderte også Arbeidstilsynet med den gang.
1: Det verste jeg har opplevd, det er jo at du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer én i det hele tatt. Kanskje på døgn nummer to har du sovet 3 timer, og på døgn nummer 3 har du kanskje sovet 2 timer. Kan jeg tenke deg i dag hvordan hjernen vår fungerer?
2: Sætrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt. I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
1: Og jeg føler jo siden da har det vært en heksejakt etter meg.
2: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig, ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen er amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen er en ulovlig gjengjeldelse.
3: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes er helt utrolig, er en gjengjeldelse etter hennes varsling.
2: Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset Erik Palen vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
4: Og det er selvfølgelig beklagelig at oppleve

0: støtte sånn som det har vært. Men det skal, alle ansatte skal bli ivaretatt, og det skal være trygt å være ansatt i Finnmarkssykehuset.
1: Ja, som sagt så har Finnmarkssykehuset sagt at de har behandlet saken etter loven og interne regler, og avviser at de driver med gjengjeldelse. De som lagde denne saken, det var Betel Brito og Hanne Larsen.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
3: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
4: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
3: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
4: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
3: Den var sur, altså.

0: Ut med Hosier og To Sweet og inn I studio. Der kommer Johan Isak Niska. Det på tide med å få sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Finnmarkssykehuset driver ikke med gjengjeldelse, det sier kommunikasjonssjef Erik Palm. Ambulansearbeider Gro Anita Sætrum ble kalt inn til møte og fikk advarsel etter at hun på Facebook kritiserte ledelsen for å dekke over lovbrudd. Palm vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier Finnmarkssykehuset opptatt av ansatte sin trygghet.
2: Det selvfølgelig beklagelig at oppleve møte sånn som det har vært, men det skal alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt I Finnmarkssykehuset.
1: Norges Fiskarlag mener det burde gjøres unntak fra stansen I kveitefiske for båter over 15 meter som tidligere har drevet med direkte fiske av kveite. Fiskeridepartementet vil regulere fiske for å verne om den sårbare fiskearten. Assisterende generalsekretær I Norges Fiskarlag Jan Birger Jørgensen mener det vil få alvorlige konsekvenser for flere fartøy.
3: Det alvorlig for de båtene som har hatt kveite som en del av sitt driftsgrunnlag, som over 15 meter, som nå bare blir henvist til et bifangstregime. Da. Det klart de får jo antageligvis redusert driftsgrunnlaget sitt.
1: Og tross uenighet det god dialog mellom partene I årets jordbruksforhandlinger. Det sier leder I Finnmark Bondelag, Sven Andersen. 16. mai fristen for staten og bønder å bli enige om hvordan det økonomiske gapet mellom bønder og andre yrkesgrupper skal tettes. Norges Bondelag mener hittil at staten ikke følger opp lovnader om å tette inntektsgapet på nær 1 million kroner. Det til tross tror Andersen det vil bli enighet.
4: For å være ærlig så har jeg veldig god trua på at Arbeiderpartiet skjønner at det her og regjeringen skjønner og staten skjønner at det her en dårlig sak. Og jeg vet jo at den forhandlingsdelegasjonen vår fra bondelaget, de sitter og vurderer og de stadig I kontakt med staten, så der pågår arbeid.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska.

0: Ella Maja der med Dostat. Vi begynner å nærme oss sakte, men sikkert slutten av sendingen, jo.
1: Gjør det, og det jo interessant å sjekke ut hva som skjer rundt omkring I Finnmark 17. mai. Vi ble jo lovet ganske så fint vær, så det jo bare å stikke hodet ut da.
0: Ja, det jo akkurat det. Jeg skal I hvert fall, jeg skal prøve å få spist enis, jeg vet ikke med deg.
1: Så mange jeg vil,
0: ja. Det akkurat det. Nei, folk får kose seg denne her 17. mai nå med Eurovision. Vi kjører på med Mary Mary og Shackles inn mot helga. Du får ha en riktig fin helg. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkte i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut.
4: Mm. Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Monsson.
1: Og i dag kommer Nils Bekk på besøk, mannen som trollbandt Norge med sin versjon av O helga natt i serien Skam 2016.
2: Ja, nå har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert i den nye låta Koko, som har premiere i dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt, lite som tyder på at denne fredagen er spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber her I 9 timer. Du har stått med en kalkulator og en årskalender og regnet det fram og tilbake, Marigard og sånn.
1: Jeg vil egentlig legge til at det var ikke noen kalkulator, det var ren hueregning på gang her, fordi Bieber da, født I 94, og så kom denne låta I 2012, og da var det noen kjappe tanker oppi der som gjorde at det landet på at han da var 18 år. Mm-hmm. Men ingen kalkulator. Og vet du, skal jeg fortelle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør gjerne det. For jeg går I svart.
1: Ja, for du sa det, jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel du da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: I svart.
0: Nei, det går I svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 og opp til 2010, som ganske enkelt, det 16, og så blir det pluss 2 år, så det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noe sånn gammel jobb I butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet I butikk på 50-tallet, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Så måtte alt legge sammen oppå hverandre I hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det oppå, legg det oppå, legg det oppå. Og så få liksom lappen, altså pengelappen I hånda, og så også skulle telle hva jeg skulle gi tilbake.
0: Ja, jeg har jo også jobbet I butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat, lenge før den kunne bipes. Altså det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså det kommer I kundens favør at ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man at ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Ja, ja, ja. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 90 I dag så jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer I løpet av 90 min I dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det låtkamp så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta I dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på, og på vei til jobb I dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det jo ikke så rart, for det jo mange steder I landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til I dag, så jeg for eksempel at I min egen hjemby, så var det russedåp. For nå eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ I russeklær så langt
0: til meg. Jeg så også mine første russ I går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det jo
1: ja, det man samler på. Samle,
0: ja, ja, man samler på russekort, ja. Og kan man bruke det til, ikke helt sikker på inne, men en stor bunke i en skuff. Men når jeg ser russ I dag, og jeg så vel også nå I en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ I dag, så tenker jeg bare, åh, jeg så glad for at jeg ikke russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, så det ikke så ofte jeg tenker at jeg glad jeg ikke det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene I mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn I neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest I dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg usikker på om han var russ og sånn, men det kan vi touche innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han I dag I forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han I gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låta hans som den allerede døpt. Låta apropos russ dåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal

0: Gunn Kvåle og William Gamborg Luft her i 9-timen. Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken her, men nå så vidt på plass. Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
2: Stas å ha deg her.
1: Takk.
2: Du ser så våken og opplagt ut. Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: Det bare, det bare.
1: Det durer å gå.
2: Ok, vi sover.
1: Våkna på klokka bare, nå det på den.
0: Ja. Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Kommer med en ny låt i dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance. Mm-hmm. Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Er det noe du på en måte enda identifiserer det med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det er helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot i hver leir, altså ja. Både i kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna i kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Vikersund på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte, når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn, kan ikke du ta en sang? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn, men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte, la oss si at det maleriet som er der borte er den sangen handler om. Så nå synger jeg til maleriet i stedet for til dere. Så ser jeg liksom om, kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg liksom tiltrukket av det, eller så har det begynt å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som er billedkunstner også.
2: Ja, og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det er jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag, altså det,
1: ja, men og også en plante eller en gardintrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt eller lavt.
2: Gardintrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg i en bakgård her på Blå i Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardintrappa og sang til
1: det? Ja da, jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det er nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. Og det er ikke en oppblåsbar på Barbara. Men, og eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene, var fordi en gang i 20-årene da, så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si sånn. Og så falt jeg staver, du vet, når man på en måte er i sitt eget hode og er på en sånn tankevandring, som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det, men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn i meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn i sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja, ja, sånn er jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider, for hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå i august, så er det for 2 år siden. Og i hennes arbeider så er det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som er symbollada fra før. Ikke sant? Et egg er et tegn på nytt liv, men det er også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter det, der hvor du har puppene?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På en dame så kan det vokse liksom en hel bukett, eller en tulipan, eller. Og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma, for hun hadde det i huset vårt på Vikersund, og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv.
0: Ja.
1: Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen.
2: Ja, for jeg skulle til å si det, gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Ja, det eneste jeg blir minnet på da også er at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med Nils Bekke om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oi, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var jeg helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg så ut på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere, men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje et liten sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja, det er sant det.
1: Så er det glad låt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekke, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også inn i temaet.

0: Helt ny musikk fra Nils Bekk. Koko her I 9-time. Nils Bekk vår fredagsgjest. Du sa også da du kom inn døren her før sending at du hadde lest litt opp på Gjøken. og det Gjøren og Laden og Gjøken, det en omdiskutert fugl, rett og slett.
1: Ja, den rakker altså. Den utenfor jeg leste, så tar den jo sine egne egg og planter I andres reder. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Det sant?
1: Så dytter ut, så den jo egentlig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet I mai, 1. mai også, så kom jo Conchylians sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til,
1: ja.
2: Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så det slutter det I det mamma dør. Så det et album som som livet selv, opp og ned, høyt og lavt, men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover et arbeid av mamma så første til Conchylians sang et arbeid fra 1989 og hvor veninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med min utstillingen sa, men ser du ikke at det der Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være så, hun var sånn, 74 liksom nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn I 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kommer til å bli
1: og
2: din
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på også om det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare.
1: Nå skal vi forklare I et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som I arbeidet. Og I det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn I seg selv. Fordi man tar utgangspunkt I sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det I sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du blir kjent med på en ny måte nå som du har gått igjennom alt på en, ja. På en annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutt. Av 60-tallet når hun pakket kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikstrøm. På Vikstrøm så det alltid en V etter U. Euro, Australia. Ja. Og gikk på kunstakademiet der. Frem til hun ja, da gikk bort I 2025. Og det fine med det jo at da har jeg blitt minnet på også de ulike fasene nærmest I henne. Eller altså jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi jo alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli minnet på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar, for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da, som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Det var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha meg på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma, og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri, som er institusjon i Vikersundgata. Og det morsomme er at her i går så var jeg i hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg, og da møtte jeg på morra til Kristin Fiddesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med, og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du 5 år, og så hadde du en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi elsedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på frelsesarmeleir i Schweiz og pakket kofferten ua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsdukk på huet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder. Da var det sånn, jeg skrev meg sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys. De hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i... Ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde... bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang om, eller om mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din eller noe sånt.
1: Ja, altså for det første så apropos, da er jo jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire. Det er kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte... Det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon, Nils.
2: Ja, ja.
1: Så jeg driver og opponerer det da.
2: Ja.
1: Men når fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa... kona mi hatt deg på skolen og sa, åja, ja, hyggelig da, hvem var det, og så fortalte han hvem det var, og så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind fordi du gikk rundt og sang hele tiden, ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja, og så hadde jeg vel min første opptreden på frelsesarmen i Vikersund, fordi mommo var frelsesarmesoldat, og så tror jeg vel noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge fordi hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde. At jeg hadde behov for å ha en ting som var min. Ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var 5. Jeg kanskje når jeg var 8 og 9, da lærte jeg. Kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge. Og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum. Så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja, kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke, Grøndal og Ingvar Grieg. Og...
2: Hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, både et minne og noe som skjedde. Altså du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Brattland og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søsteren til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketsjer, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Villopøker sin, da var sjæferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid og ut i
2: det her en nydelig bilde å se for oss vær så god her kommer den

0: Monkey! Fisken! Monkey! Går den til huset ditt? Ja, det var flink fisk. Ja, Monkey! Hei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy! Men i svart!
1: Vet du, Vasselina Billopphøggers, da var det sjeferen Beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Å, takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av Jeg gikk en tur på stien, og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper jeg å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, så altså, Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og at albumet er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, og så kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn
2: liksom,
1: erfaring og livserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo liksom vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9, så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at jeg tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg jo med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn tre kvart år ikke så mye på skolen, men kanskje allermest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusomt ikke så jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt frelst, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente, og sa sånn, hvem synes det er penest av meg og han? Eller kjekkest, eller ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, jeg skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10, og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøv ikke å snippe så mye på den. Så ble jo folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og sånne ting, og da og være god i fotball og sånn, og da falt jo jeg veldig utenfor. Så til Nils mobboffret, så tror jeg, ja, hva ville jeg sagt da? Fortsett å være deg selv.
1: Mm.

0: går jo faktisk relativt bra her og nå også. Og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Mm. Det hørtes nesten ut som du var inne på det, at okay, du fortjent kanskje å bli gjekket lite hakk ned fra ja, din...
0: Kunne vært et par dager på en måte.
1: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din i Skam 2016.
2: 10 år siden.
1: Ja. Ja, faktisk. Det er helt utrolig at det går så fort. Hvis vi sammenligner den tida man levde, eller du levde i dag, med det som skjer i dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet i dag? Da har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det.
0: Det er jo som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, i en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor er det sånn? Og hvorfor er det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest, og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner? Og det er jo, altså, man må få lov til det også, ikke noe gærent i det. Men da synes jeg også det rart at ikke andre mannlige, meg bekjent, heterofile artister gjør det samme. Så jeg gjorde det, og den første sangen, Jeg elsker han, ble jo da lansert i forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev i Norge, som vel var, nå vet jeg ikke, var det 2022 eller var det 2023, men da var det 2022, da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev i Norge, og i den lovhjemmelen så ble jo da menn, for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang, sammenlignet med menn som har sex med menn, eller menn som har sex med dyr, kan bli straffet med inntil 1 års fengsel. Og det er noe sinnssykt at man på en måte er, for det første kriminellt, blir kriminalisert, men også er i samme setningen. Og det sier jo noe på en måte der avsmaken, eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev og vært opp igjennom da. Og da i det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre, mens skyggen er her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller i oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var, ja, flyttet til Oslo, rett og slett. Jeg var ikke en skjev i Drammen en gang, ikke sant, på 90-tallet. Og altså, nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om, da. Men nå er jeg på en rant.
2: Ja, men det var vel det med at...
1: jeg får at du svarer på.
2: Ja, okay, det, du er i ferd med å svare på det.
0: Men det fine er jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg er opptatt av å snakke om de her tingene, er at vi ser jo igjen, med de ulike ismene, ikke sant, feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke er bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake.
2: Mm.
0: Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, åh, er du ikke glad for at nå er det så bra, eller at liksom nå er det vel ikke noe problem? Og så er det sånn, jo, det er masse problemer fremdeles. Det er mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men aller mest er det sånn, at jeg kan sitte igjen med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre. Ja, det er jo en selvfølge. Ja. Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo i USA og rundt omkring i verden.
2: Det er akkurat det, man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder, men det er jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo, gjorde jo at du ble, folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even som var første gangen vi fikk se skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre,
0: ikke sant?
2: Tilbake på 90-tallet der.
0: Ja.
2: Og så har vi jo selvfølgelig, ting skjer jo, og nå er det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat to Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten er det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det er jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
0: Ja.
2: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med, da.
0: Definitivt. Og det veldig viktig, da. Mm. Å kunne ha noen å speile seg med.
2: Det akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, vi.
0: Å, jeg er så
2: tenker vi at det fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
1: Kan jeg bare ta med Melvin Anna, som også heter Liv, Liv i Vågå, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt, til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
0: Det var vakkert. Takk, Liv.
2: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, Jeg elsker han. Ha en god fredag da.
0: Takk, Lingvalde.

0: Nils Bekk der, altså. Jeg elsker han. Mannen som vi akkurat har hatt på besøk her er på vei ut av NRK-studio og skal, jeg ser for meg nå, hvis han hadde gått en tur på stien, så hadde han kanskje følt på mer ro nå enn han gjorde i den låta som vi også fikk høre litt lenger tilbake i intervjuet, som er låta som har kommet ut i dag, Koko, og den sitter fortsatt fint på hjernen på en sånn behagelig måte da.
1: Vi som jobber i radio har blitt opplært med, og kanskje til og med indoktrinert og hjernevasket med, at de beste bildene får du på radio, for da kan du bruke din egen fantasi, men det er nesten som om Ingunn har oppdaget en kunstner, nemlig mammaen til Nils, altså Liv S. Grønlund, vidunderlige, fabulerende bilder. Jeg har oppdaget en ny kunstner, skriver Ingunn, som en vårgave. Så det er alltid bra å oppdage nye ting.
0: Ja, og hvis man er nysgjerrig, så er det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut single-coverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre, faktisk.

0: Toulou, a little bit sad her I 90-men Før blir nyheter klokka 10 Så skal vi så innom Simone Erikstrø Og de umulige som vel en Sigvart Dagsland-versjon opprinnelig Som hun har tolket I hver gang vi møter Så på andre siden av NRK Nyheter Så blir det både låtkamp Russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå I nåtid, som voksne menn. Men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungende russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen I dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv. Og her står det, 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet, kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen I luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten byttet ut med småpos med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum, konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på de umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicolas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ, og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyre sides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky i dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, hvertfall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lev også i russetiden.
0: Her et lite sveip til 1998, dere.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så er det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp og så videre. Det rart hva vi drev og var redd for på den tiden der egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Det gikk ganske bra i ettertid.
0: Ja, tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på det. I dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men jeg bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekken, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekken, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, ja, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekken. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det
1: for da kan du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det på, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna
0: det. Men det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjuice, for de som ønsker å drikke enten bare juice eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjuice med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste, og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden juice, og du verden, det har faktisk blitt dyrt med den sykkelslangen. 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, en sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steiket og svettet i en halvtimes tid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak i en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt. Han er snart 60, men han ser ut som han er 48. Han er raff, som jeg snakker om, jeg leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv, hvordan er det?
2: Det er sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer, er du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig, så har du litt langt hår, ring i øret, og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva er det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet?
2: Skjuler seg nordisk, eller et band hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det er filosofien.
2: Ja.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det,
2: det er jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske, du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det er jo kanskje blitt litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen i hvert fall.
1: Hva er det historien der? Altså, du har vært i Norge nå i 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånt, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kleven, som er dessverre stengt i dag, og overtager det sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på gamle Cave-in?
2: Ja, jeg var jo bare fylt med folk der likte rockmusikk.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang. Ja.
1: Sprer du mye glede, kan tenke meg? Gjør han det? Kan du bare svare om han sprer mye glede?
3: Ja.
1: Det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart i hele Norge selvfølgelig, men også i hovedstaden til 17. mai, og det er det dere driver med, dere farter rundt, hva skjer?
2: Vi jobber jo i Sporveien og holder på med å gjøre klart til 17. mai på de store sentrumstasjonene, det vil si Nationaltheatret og Stortinget T-banestasjon, sånn at folk de vet hvor de skal gå når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå er det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du er ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje ha et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det er, ikke sant, det er det hele?
2: Ja, ja. Da blir ikke noe barnetog på meg.
1: Nei, det er du ferdig med. Ja, hvordan er livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis du skal ta litt rann i livet?
2: Altså, det er jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det plejer henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men hvor er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg så om ikke. Det er jo... Det kan jeg, det er kanskje en længere snak, som vi ikke rækker i dag, men jeg prøver jo bare at være mig selv, ikke sant, som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være sig selv, ja, ikke sant. Du, det her er veldig fint, da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart, da blir det litt kort innslag i dag, det er grønt, blomsten er her, og du har fått opp skiltene, du tok noen bilder til slutt om kun utgang der inne til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva er din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv om ikke. Men det er vel... Ja, det kan jeg... Jeg tror ikke lige, jeg har noen favorit. Men lad mig uten å fornærme noen, så er det nok ikke alt for Norge.
1: Nei. Ha det bra, Jens. Ha det bra.
0: Det helt nydelig type. Altså, Øyvind Jens her med musketer-pirat-skjegg. Vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om... hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall? Jeg
1: har vel blitt enda vildere etter hvert.
0: Hvilket årstall var det?
1: 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så er det vel...
4: Russ 90.
0: 1990, du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som i går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, i motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og hvitt hår på brøstet og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, raff kombinasjon. Her er Jonas Lov med ja, ja, ja.

0: Yes, right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre i går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noen skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Og nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen i meg krympa siden i fjor og så videre, men mens det foregår, så er det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision i morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt på semifinalen i går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det er, det er det ypperste av TV-produksjon for de som er interessert i slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det er en liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber i TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de er helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå er ikke det mitt fagfelt da, men når man i tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så er det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk i dekka og lagde en slags ny merkedag i dag, 15. mai i tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk i dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk i dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags i min formulering at jeg sa at du måtte lese i bruksanvisningen til bilen. For å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som er riktig, for det er veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekket, altså på siden av dekken selvfølgelig, gjør det også på sykkeldekken, hvor mye luft som skal maksimalt inn i hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det er veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft i sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmålet også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, er det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det er jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappedekk, altså.
0: Ja, absolutt, men er du av typen da som har bilringen rundt magen, så er det kanskje viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område. Ja.
1: Dette er hvorfor jeg er så innmari glad i deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det i går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker jo helt sist, og så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå. She came home to

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finne fram til riktig dekktrykk i bilens jeg sa bruksanvisning, ja. Eller håndbok. Men det står jo i døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det liksom produsent og biltype avhengig. Så det her må dere finne ut av selv. Men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Når jeg kjører på 9-timen.
1: Men går du til selve døra eller karmen rundt døra eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden av
0: jo, dekket. Men så vil jeg også si, ja, men husk at ja,
1: det er
0: 59 kilo, ja,
1: så er det
0: elsyklene
1: som er tyngre enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ i 1941. Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var, for det gir mening for meg, du var russ i 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det er jo 1994 utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt da, vet du, i 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ, altså du og jeg Knut, og etter hvert sånn Henrik Matheson som også kommer inn til oss, og så er det du som hører på 90 i dag som får være med og stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.

0: Hode over vannet, Perple og fra DumDum og Morten Abel fra Morten Abel. Jeg var kanskje med i September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sjøen.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latter, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Sletteløs. Halla, Sjøen. Halla, halla. Herlig å ha det her. Nå er jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det er jo dere to som da skal gi oss 9-timen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg er litt sånn spent på mange måter, fordi vi er jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt, og hvor mange har vi med oss som er rundt min alder, kanskje rundt deres alder, eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Boble i halsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst. Egentlig.
1: Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak, så der tror jeg det er mer sånn unisont med hele landet, hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid da. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det vi gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker, hvertfall noen offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, og hva var det vi hørte mest på?
0: Jeg samlet det å betale 100 000 for en tufs for å lage en basic russelåt.
2: Ja. Jeg måtte ikke nødvendigvis grave for å finne låta, men for å finne ut om det var det som var den offisielle russelåta. For jeg tenkte det var et litt poeng for jeg og resten av 2005-gjengen. Men det jeg husker godt fra denne tida, i hvert fall i Kongsberg, var jo at vi fortsatt drev med, altså vi kjøpte inn gamle sånne karaveller, Dodge Chevrolet, det var sånne type russebiler vi hadde. Så brukte vi vinteren på å male og ordne og trekke om noen seter. Og så var det en tid også hvor

0: på den tiden her. Dette var jo Jackass-generasjonen, så det gøyeste de kunne gjøre var nettopp ting som var i den
1: leia der. Jeg synes det er gøy, faktisk. Ja. Og det er kjempegøy. Det er ikke flagget, for det skal vi respektere. Det er ikke flagget som opp i rumpa, det er jo bare den pinnen.
2: Pinnen som er, og den er hviler mellom rumpeballene.
0: Skinkene.
2: For all del, liksom.
0: Rett og slett. Ned på kvarten for de som er lokalt kjente på Kongsberg, det var der vi hang. Uansett, la oss høre da på låta som topper da kåringa også fra 2005. Her er det også noe sånn Eurodance svung som har skylt innover landet vårt, men den ga oss rett stemning hver eneste

0: Rolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.
2: Dette gøy.

0: Ja, det er året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker. Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så ja. De som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det så langt fra Paris til Berlin, at det liksom sånn, From Paris to Berlin.
2: Det,
1: men vi skal jo etter hvert nå fra Hammerøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantra til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det nesten i ettertid noe sånn liksom sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio, trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da, hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det blir kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låta et helt år, mens jeg gledet meg til russetida. Vi malte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetida ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett å huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Man har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden si, som mange da blir påminnt her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som Russ 90-temalåt.

0: lovende
1: låt. Langsakvennligene, altså. Hei, hei, hei, hei. Ja, for det er flau, men for en låt.
2: Nei, den jo helt nydelig, og igjen rørende at dere ville huske hverandre og alt som har skjedd. På Jessheim så holdt vi på med dette her. Snap. En tysk gruppe, Eurodance. So power.
0: Det altså disse det står mellom Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me eller Inferno from Paris to Berlin. Appen NRK Radio stedet du stemmer. Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt, så spenningen til å ta og føle på dere.
2: Det ingen som vet det forløpig, så kult.
1: Ja, nå går jeg inn og ser på hva som blir 9-timens fredagslåt. Ser den prosentvis fordelingen av stemmene her. Jeg kan vel allerede nå, mens klokka tikker, se at Mari, du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
2: Rått. Ja.
0: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg, for jeg tror akkurat det du sa der, det trigget noe i oss alle, og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så er det jo en sabla god låt, altså jeg bare gratulerer med seieren.
2: Ja, ja, den er helt nydelig. Selv om den var for gammel egentlig, så er det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det er vakkert, Knut, det er vakkert. Det er greit.
0: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller. Og det her da. Og blir det fredag.

0: Det var musikken som Russ 90 på Hammerøy videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredåse, god fredag!
1: God fredag, dere!
2: Altså, det er jo en fantastisk låt fra Simple Minds. Men jeg er jo samme russekull som Mari Garos Monsson. Så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin er jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen. Sånn, du hører den låta på en måte komme og bue seg forbi. Men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Ja, men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Ja. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom From Paris to, det er så gode minner. Hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe.
3: Det var,
2: jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetiden 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
3: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
0: Burde egentlig russdressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre? Altså, når du først skal ha på det en parkdress, ja. Hvorfor ikke lage den mer...
2: Hvorfor ikke bare foran?
0: Ja,
2: foran med en gang! Det er bare å kjøre... Altså, alle russ burde egentlig få foran-dress. Jeg kommer aldri på landstreff, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe, dette
3: bandet fra Trondheim. Ja.
2: Meget, meget bra konsert, husker jeg.
3: Herlig, nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne foran-bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
2: At du beklærer deg med fôr hvis du vil, ja.
3: Rett og slett.
2: Jeg har sånn jakke, du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det, kjempemessig.
3: Genialt. Ja. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
2: Jeg går for deg.
3: Ja. God sending, da.
2: Takk.

0: Og det var jo helt nydelig, litt Elton John i radioen en fredag førmiddag. Det er klokka bikka 11, dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny, jeg blir her med deg to timer fremover og helder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekka beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktinger for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktingen på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Lov sørger for at det blir show i Wien og i Europa, og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket og blitt. Det altså, vi går inn i en megahelg her. For det første det jo inneklemt fredag. Så hvor mange det som hører på noe som på jobb? Hallo til alle dere som på jobb. I likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på hus her i dag. Det jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis? Det litt den følelsen jeg får. Men vi her, og vi klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåd bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem du? Hvor du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Det noen som baker? Det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Det noen som på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller ute i helt annet ærend? Det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den meget åpen, du hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også. Og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du med, så jeg med. Og så blir det fint det der. Og jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Og nei, det skal bli fint. Det Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en så utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hjemme i seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå, jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det barnas dag, litt selskapelighet da, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det ok vær, så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med min kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det banka kjør igjen på mandag. Men jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det litt deilig. Gi litt mer, man blir jo lei av dagsfyll også på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møtes igjen på mandag. La oss nyte helga, la oss nyte tida sammen. Og akkurat nå, med et nydelig stykke musikk, på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag førmiddagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det er der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger. Og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med og alltid til stede, og jeg er så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag, og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna. Så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredningen på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvitt til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete, som skriver hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostet da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset etter 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også få med dressen. Og så kan den på en på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20 årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa, en skjorte og en dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt, for da er jeg ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn, god bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta, og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Da er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

Altså, den låten jeg synes jeg er så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær er jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og laget musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det, sånn, det er kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun da en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går hjem igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjømme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og det melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veke, og der skriver jeg at jeg koser seg i bilen, så jeg, og det får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundebur baki der. Da er jeg altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå. Han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helgen her, så er det catering, og han skriver det, helgen blir det, Eurovision og jobb. For jeg vil jo anta at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai, og 15. mai. God jobbdag, kjør forsiktig med all den deilige maten, jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din på vei ut til en lykkelig cateringbestille der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og inn boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låten her, det er mitt heimfylke, så kan jeg deg litt for optimist eller entusiastisk rundt, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Oddny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag. Og det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten.

Odny og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass ute i sånn, du vet noe vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, sånn som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid. Og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du er på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Odny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri, der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå, som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der så send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt krunglet vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet, det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake ikke ett, ikke to, men tre album på en gang.

0: bury the hatchet. It'll take more than six pallbearers to carry that casket. I put the man in manipulation.
1: Altså, jeg er litt svak for Drake, altså, jeg må bare si det. Jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da

Da jeg så Drake i Oslo Spektrum for det som begynner å bli 15 år siden nå, tror jeg. Nesten. Så var det altså den da en annen kanadier som varmer opp den da ganske ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

Her er vi Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og får reise hjem til Kanada til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og troner over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for denne lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain er også fra Kanada, særlig populær i Norge, har hun vært i flere tiår, og såpass populær at en kvær ble litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: Alright.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel, ta med den her da. Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae som den nyeste stjerneskåte. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men i vekas svinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for oss her i Milt. Han fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap i USA i 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men fortsatt aktiv, denne legenden.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer. Eller nå har jeg stoppet, da.
0: Nå er du stoppet. Det er veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for da skal jeg være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9 timer i stad, at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel antar jeg det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja. Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe da? Blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt på det på morgenkvisten i dag med liksom simulering. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare i opplegget.
1: Det er litt utenfor min... Jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med øreproppene.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert.
1: Ja, nedrigg i morgen, og så... Jeg har jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva er planene?
1: Ikke veldig store planer. Jeg skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det er det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk, lykke så.
0: Takk, og god helg.

0: I leave.
1: Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the Night, det var jo corona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikket 12. Straks dine ønskelåter i radioen, det bare å hive seg på i appen NRK Radio, men aller først nå oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget forrige veke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskuld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertet sitt kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil byte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i juni. Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 det ingen tvil, Ronny.
0: nei, da kommer jeg ikke til å bytte statsborgerskap hvis jeg uønsker heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det meg, det vår, at det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

0: the money, altså. Det her er ungdomstid for meg. Nelly, ride with me på NRK P1. Og nå, det var min sånn skråd for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg da er: hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn fredag med Ronny. Trykk der og står send melding til fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite. Jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet oppågått på her hos meg. Så nå lar jeg bare strømme inn her, og så stopper jeg og velger en tilfelle igjen. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve, direkte, levende, i øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der! Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meldingen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker... Slave, kan det være... At, her, at vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som de sier, at det finnes en Sondre Justad-låt som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, kan jeg ringe han? Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut av med en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen og ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende, Geir er en fyr som ikke har telefon, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke har telefonen, men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene, og tenker at i dag, det er 15. mai, det er intet unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre deg, bare fyr av, herregud. Systemet er åpent, det er bare å plotte inn, så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Nå har vi gjort research her. Den her kommet ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså, før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad lite grann på en fredag førmiddag, hvor Olav har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på da vel, skriver Olav. Og jeg mistenker at når du sier «han du vet», «han vi vet», «the boss», «Bruce!» Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er Glory.

0: Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg at det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.
1: Nok er bygget, nok er

Fra det ferske albumet til Tobias Sten fra i dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den i radioen. Og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Toril har sin melding og skriver at hun sitter på hytta i Høydalsmo i snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det er jo Eurovision-helg, så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad i snødrivet, her er Bjørn Johan Muri og Yes Man på NRK P1. I took a ride to the city just to get away.

på NRK P1. Og det var, sett, det ble fire ønskelåter det på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce, og så serverte vi altså her nå Bjørnar Muri med Yes Men, og før det så fikk du Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For det er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1, jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen, god helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligge så. Roale med å sitte og motivlakere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Det bare blir nysgjerrig på motivlakering, da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Vi har antatt det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øret. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til. Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unga, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år helder vi oss langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der, men det jo gøy da, alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny, sitter på hytta i Tydal akkurat nå og har altså da en veldig sen frokost i blandet kryssord og boklesning, og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg er også inne i inboxen, så er det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du I det maritime segment I dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men ja, for... jeg så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay, og gjør det. Ja, du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle si vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten bodd I vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne I en hall I Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Altså, det ikke sant? Du, den har vært pent at vare på I høst, og nå det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du før I å sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, ja. Jeg så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor I Nord-Norge du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset at der var jeg også da jeg var I kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, det sant? Så det den store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det helt riktig, ja. Det helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter. Hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye faktisk. Det er litt sånn hva man vil måle med, men... Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Det I hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at jeg I ferien så det nesten daglig, og resten så det kanskje 1-2-3 ganger I uken.
0: Oh, ja, men da det ganske
1: mye. Så det veldig deilig.
0: Og langtur eller bare sånn kort puttring?
1: Nei. Stort sett Oslofjorden.
0: Men den jo også en fin fjord, da, så det bra det.
1: Ja da, den det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting I pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende I radioen, dette Afrika.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylenda som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens i dag?
1: Åh, du, vi skal snakke om fotballens nasjonaldag som i morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionet.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre i de lekkreste kunstverkene.
0: Dette her, altså. Ja, det helt nydelig, og det gleder jeg meg til å høre på mens jeg tusler ut i hele gaten.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai!
0: Likeens god mann, og da er det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du er oppdatert straks i radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis, tusen takk til alle som har bidratt inn i inboxen i dag. Det har vært altså et bankakjør, måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser jeg fingrene i Eurovision, og så Ruben og Miriam Bryant til slutt fra meg i dag. God helg da, du!
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag, da etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter.
4: Sykehus, det opplyser kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske styresmakter stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flåget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske båter, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Det jo hundrevis av droner som flyr den veien, da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festningen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: Musikk på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag. Og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges. Og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå.
0: Okay.
1: Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
0: Ja.
1: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravnøl rølp. Ved trappa klamra en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være. Skriver du, hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
0: Ja.
1: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi drikker, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
0: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg, være litt forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestaken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve en, bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kulturarv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som synlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå i dress, da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17 år, kanskje?
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P1 fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: På NRK P1 og klokken bikker 10:30 i dette sekund du fikk for evig. Her I dagens, hvor vi nå skal til opp I lufta, for akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina. Og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd.
1: This has been an incredible visit. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel, og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på nrk.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen altså, Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win her I dagens, hvor vi nettopp var I Kina, der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag, og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til. For denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned, og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner. For 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelste I vin, men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Vi, nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig, Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Altså. Det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeinformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, ja. Og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35,
0: ja.
2: Jeg blir så stolt, ikke altså? Blir håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det jo sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle, eller litt Faris, eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vell av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin, for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier «Takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.»
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 17:30 før 17, men vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pol I dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva, jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der jeg sa sånn, gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på polen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blir litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord, det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på pol og si sånn, du, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pol og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, for jeg er jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vata.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen, Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

0: P1.
1: Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest I landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris I dag, men på vestkysten blir det opp I frisk bris, og I kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp I liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær I dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger I indre strøk av Nordland og lengst sør I Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får I dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder I Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker I kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp I indre strøk og I Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og perioder med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørlandet og Østlandet vil sørøsten ta opp I en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder I fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær I østlige deler av Agder og sørvest I Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over cirka 1000 meter, men snøgrensen synker litt I kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Mai på søndag, men 16. mai, altså I morgen, jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bankfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo og kårer årets tifo de. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor det her, hentet fra italiensk skjønner jeg, men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med, så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som, altså man har liksom dedikerte show da som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne ja. Til klubben, så altså, det jo sånn hemmelig, hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifo-show det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
3: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett. Ja, men okay. Det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
3: Vi

0: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før. Men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå. Så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å bli, lage noe som større og noe som penere til hver eneste kamp.
1: Ikke sant? Det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
2: Det er jo som du sier, det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene. Og det er klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
1: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under alliaset Racer har laget landslagslåt av Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Dette radiopremiere? Mye mulig. Dette er Racer med Bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikket, men først og fremst norske klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinale og hadde jo da en flerdel tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitte med en syrmaskin og male litt pensler ja. På noe stoff. Så, nei, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang etter matchen «Skal du dø?» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet «Judas» I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, og det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I ett, to minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså, 1700 timer har de Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
1: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man, hver enkelt tifo en en læringsmulighet. Gå i sånn, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang. Og så prøver å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til.
4: Nei, altså,
1: det er ganske mye logistikk.
4: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best i klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai tifor som kommer i morgen. Sebastian Hytten, du talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styrleder i bataljonen. Takk for at dere begge var med.
2: Selv takk.
1: Takk.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: her er Norske Haik, som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side, ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens svar med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Eve Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda, men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinna som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinna ble pågripen førre veke, siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorcykel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskuld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv å bli angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en fredag kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Mexico, USA og Kanada. Låta heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Dette fredagssendingen det. Ingrid Vestramusen og meg selv, Christer Ronsgaard, vi skal nemlig ladde opp til en mildt sagt innholdsrik helg.
5: Ja, for det fotballens nasjonaldag 16. mai I morgen, Eurovision på samme dag, og ikke minst nasjonaldagen 17. mai.
4: Og nasjonaldagen den som vies desidert størst oppmerksomhet I denne ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, og vi starter allerede nå I appen NRK Radio. Pynter du deg med bunad på 17. mai? Gå inn og gi din stemme.
5: Det lurer vi på, og dette jo ikke billig investering, men det var fullt kjør på husfliden I Tromsø I dag, og vi skal få høre både tips og triks derfra I små drøpp gjennom hele sendingen I dag.

0: Florence and the Machine, låtene heter You Got the Love. Vi har kommet oss til fredag, det 15. mai, og klokka den har akkurat bikka 2, og vi skal nå oppdatere oss på nyhetsbildet. Først skal vi ut i trafikken.
1: Fylkesvei 855 på Finnsnes nå åpnet igjen etter at luftambulansen har dratt fra en ulykke på stedet. Nødetatene rykket ut til innfartsveien til Finnsnes etter melding om en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil. Ifølge politiet fremstår ulykka som alvorlig. Kutt i videregående skoler kan tømme småsteder i Finnmark for folk, det mener leder i Finnmark Ungdomsråd, Eriel Theresia Harila Jensenius. Ungdomsrådet reagerer kraftig på at fylkeskommunen vil kutte over 9 millioner kroner ved å fjerne linje med lave søkertall på flere videregående skoler i fylket.
2: Så vi frykter at det blir mer sentralisering og fraflytting fra distriktene og fra småkommunene. Hvis ungdom må flytte bort for å ta utdanning, så er det større sjanse for at de ikke kommer tilbake senere.
1: Norske myndigheter har fått svar fra Hellas om det trygge nok forhold i greske fengsler dersom Tommy Olsen fra Tromsø blir utlevert fra Norge. Olsen hjelper båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Han av greske myndigheter anklaget for å dreve med menneskehandel, og de krever at han blir utlevert dit. Statsadvokat Nina Grandi vil ikke kommentere innholdet i svaret de nå har fått før ankesaken til Olsen skal behandles i Hålogaland lagmannsrett 10. juni. Det foreløpig ingen farevarsel for flom i Finnmark. Trine Hegdal, hydrolog i NVE, ber likevel folk være oppmerksom når de ute i naturen, siden vannføringen i elven kan variere i løpet av en dag. Det ser ut til å være en kontrollert smelting i år, sier hun.
3: Det vi ofte ser på når vi tenker på disse snøsmelterflommene på våren, er jo at hvis man har perioder hvor snøen får smelte ned litt og kanskje blir litt kjøligere, sånn at det roer seg, og så tar det litt sånn etappevis, så går det som regel greit.
1: Selv om det ikke er fare for flom, så er det blitt sendt ut gult farevarsel for våte, løs snøskred fra Vest-Finnmark til Indre Troms. Og til slutt tar vi med at politiet har stanset en bil på grensa ved Karasjok etter mistanke om at bilen har med seg fisk og krabbe over lovlig mengde. Det dreier seg om over 86 kilo fisk og nesten 11 kilo kongekrabbe. Politiet oppretter sak.

0: Jonas Love, kvalifiserte seg i går for finalen i Eurovision.
1: Ja, det er sterkt. Ingrid, bare å gratulere.
0: Den går i morgen, og jeg ser her, også her at det var 488,000 som satt benka foran TV-skjermen i går.
1: Det er noen folk, det.
0: Ja, for å se denne semifinalen, det er en liten oppgang fra i fjor. Kommer det selv i morgen, da er det finale. Hvordan sjanser levner du Jonas Love som det? En Eurovision-eksperten du er.
1: Å, herlighet. Han blir selvfølgelig topp fem.
0: Topp fem.
1: Det er min umiddelbare respons. Ja. Dette er jo en perfekt blanding av Glastonbury som møter Afterski. Ja. Som NRK sin allmennleder har sagt, det synes jeg var en veldig fin oppsummering. Det er jo både groovy og catchy, og det er gitar der, det er litt fuss, det er litt allsang.
0: Det er litt av alt.
1: Den har sjans.
0: Den har sjans. Absolutt sjans. Det er kanskje mange som skal banke seg ned på, det er et av flere høydepunkt i helga. Men for mange så er nok det største høydepunktet på søndag, da er det 17. mai, og i appen NRK Radio, der har vi spurt deg som lytter på, pynter du deg med bunad på 17. mai. I studio her, hva er fasiten, Ingrid? Har du bunad?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Ikke heller?
1: Enda ikke. Jeg har veldig, veldig løs på, men valget for meg, altså så vanskelig fordi jeg har familie fra litt forskjellige plasser. Så jeg har enda ikke klart å velge hvordan bunad jeg skal liksom gå for hvis jeg skal kjøpe det.
0: Nei, og jeg har jo egentlig bare fått låne bunad i anledning av at jeg har gjort noe jobb for NRK. Og jeg må jo innrømme at å ha på seg en bunad, da føler du liksom at du er ekstra pynt, og det er kanskje et knepp opp fra den dressen jeg vanligvis går med. Ja. Men så er det jo veldig dyrt.
1: Men helt oppskriftsmessig så kjenner jeg jo hver eneste mai at ja, men det er verdt det. Jeg må få meg en bunad. Og så går det liksom litt over når sommeren kommer, og så glemmer jeg det, og så kommer jeg på det hvert eneste år igjen.
0: Per nå, så er det mange som sier i appen NRK Radio at de skulle ønske de hadde bunad, men at de da ikke har. Hvis du som lytter på har lyst til å gå inn og gi din stemme, så kan du gjøre det. Men Ingrid, du har vært på husfliden.
1: Det har jeg, og jeg fikk ikke mindre lyst på bunad da, for å si det sånn. For de som jobber der var jo pynta i sin fineste bunadstas. Så i tillegg til de dukken som hadde så fine bunad, så hadde jo menneskene som gikk rundt der enda finere bunad. Så det var altså en skikkelig fin oppvarming til dagen.
0: Og nå skal vi få høre på noe av det som du var å hente inn. Det står bare i overskriften årets bunadstrend. Skal jeg bare sette den i gang?
1: Ja, sett den bare i gang. Hva vil du si er årets store trend?
2: Sjalstring. Helt klart sjalstring. Det er mange som har kjøpt seg silkeskjeft de siste årene, og også i år, men sjalstringen er blitt på en måte det ekstra tilbehøret som gjør at det blir enklere å feste det sjalet pent.
1: Så for de som har lyst på inspirasjon på den store dagen, så er det å se mot halsen til folk.
2: Det er det absolutt. Og det er jo så utrolig masse flotte sjalsringer i alle mulige utfordrelser, og ikke minst mange flotte silkesjal.
0: Sjalsring?
1: Ja, den spontane reaksjonen til Jonsgaard her var, hæ? Sjalsring? Ja, det var som om hun slo om til gresk.
0: Men du har fått en forklaring på hva det her er.
1: I forklaring, så derfor går den ut til deg som lytter som lurer like mye som Christer. Hvordan er det med denne sjalsringen? Hvorfor har det blitt så trendy?
2: Nei, altså det er jo en ekstra ting. Man er jo kanskje glad i å pynte seg. Og bruker man en sjalsring, så slipper man den knuten, og den er det mange som strever med. Altså, hvert år så har vi folk innom som vi må stå og knyte i lammet og øve og øve. Og jeg ser hjemme og øver i speilet. Og
1: det er litt seiler også, dere kan liksom skipsknute.
2: Ja, må kunne det, og du må lage finsløyfa. Det skal liksom se litt sånn ekstra ordentlig ut når det er i silkeskjeffet. Og den sjalsringen, den gir jo et lite tillegg i sølvverden da, at det blir litt mer pynt også.
1: Og din sjalsring var jo veldig flott. Hva vil du fortelle om den?
2: Du, det er en gammel skje som jeg har vært og hentet i skuffa hjemme, som jeg har arvet. Og så har jeg kuttet av skjebladet, og så har jeg pusset pent på den og bøyd den til en sjalsring.
1: Som en affeksjonsverdig ring.
2: Ja, og det er jo så artig, for vi har jo tilbudt det til kundene i år her, og det er flere som har kommet med skjeje og kakegafler og alt mulig sånn her. Og vi har virkelig bøyd og styrt og holdt på. Det er laget så masse flott så sier de at det blir jo bare liggende i skapet. Det er jo ingen som bruker det her sølvtøyet lenger. Så det å kunne gi det videre, det var jeg som var inne og hadde fem forskjellige, og det fem barnebarn skulle få hver sin sjalsring. Så det var så koselig. Det var skikkelig gøy å få være med på det.
3: Kan man bruke både kniver og gaffler og skjei? Hva egner seg best i bestikkskuffene?
2: Det må være litt tynt, for det må gå an til å bøye. Så de tjukkeste knivene og tjukkeste som har for tjukke skaft, der er det vanskelig å få til. Og så bør det være 38 sølv. Går også med det som er på en måte sånn 40 og 60 grams, som er på en måte bare sølvplett.
0: Da var vi oppdatert.
3: Du har ikke bunad, men kanskje vi får se deg i et silkesjal med en bøyd skjei.
0: Det kan fort være.
3: Ja.
0: Skal du ikke se bort ifra.
3: Hun du hørte der, hvertfall, var Marianne Lakselv, som er daglig leder i Norsk Flid, Husfliden i Tromsø, som jeg tok en prat med i formiddag.
0: Og vi har flere drypp derfra.
3: Det er bare å glede seg.

0: Keino og Kautokeino. Låten heter Mellom bakkar og berg, og det er jo bare et par dager nå igjen til 17. mai. Men sola, den skiner jo her i Tromsø en fredag 15. mai, og har med meg vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja, ligger det an til at man kan øve på å spise is denne fredagen i anledning 17. mai på søndag?
1: Ja, det er ikke en dum øvelse det, altså. Det blir kanskje aller best forhold for isspising i morgen, men det blir ikke de dummeste isspiseforholdene på søndag heller.
0: Ja, ok, la oss nå gå kronologisk gjennom Tromsdag først. Hvis vi tar dagen i dag, hvordan blir den seende ut?
1: Nei, nå er det jo 15 grader i Medby, ser jeg. 11,6 i Tarmokdalen. Det er en frisk bris fra sør. En liten kuling på kysten og i fjellet. Og så er det noen spredte skyer, men det er jo en god del sol. Og utover kvelden så fortsetter det med en sørlig frisk bris og liten kuling i fjellet. Men det skyer nå litt til fra sør for en liten periode da, nå i ettermiddag. Men mye klarvær og sol utover dagen.
0: Og i morgen da er det bare å finne fram solbrillene?
1: Det kan se litt sånn ut. Det blir nok en god del sol. Noen spredte skyer gjennom dagen, men for det meste klarvær.
0: Er det sånn at man kommer opp i altså over 15 grader noen plass?
1: Det kan jo tenkes. Det kan tenkes det, altså, i hvert fall når man får den solinnstrålingen. Jeg har sett at blant annet noen steder i dag så har man fått litt sånn føneffekt fra den litt kraftige vinden. Så det har jo vært godt, har jo vært over 15 grader noen steder.
0: Og så er det jo da 17. mai. Blir det toggåing i regn, eller blir det oppholdsvær? Hva er det som gjelder for søndagen?
1: Nei, for Troms sin del så er det ikke mye nedbør i sikte. Det er ikke det. Det blir en skiftende bris, frisk bris på kysten. Kan bli en liten kuling utsatt steder helt i sør. Og så kan det bli noen regnbyger i indre strøk helt på slutten av dagen, men da tenker jeg da blir det i hvert fall ikke noe toggåing.
0: Nei, da er toggåing rundet av sannsynligvis. Hvis vi løter oss da til Finnmark, hva gjelder resten av fredagen der?
1: Nei, for resten av fredagen så henger det igjen noen skyer i Øst-Finnmark. Jeg ser det at temperaturer 7,8 grader for å ta noe ord. Og 15,4 i Nussvåg. Men det er jo da en liten kuling utsatt steder også her. Klarvær og sol i vest.
0: Hvordan ser lørdagen ut? Er det solbrillevær også i Finnmark?
1: I morgen blir det for det meste sol, ja. En sørlig bris, og om kvelden vestlig frisk bris på kysten i vest. Det blir for det meste lett skyer og en god del sol, mest skyer i øst.
0: Det er jo ikke et lite geografisk område, Finnmark, men hvordan ser nå 17. mai ut?
1: Nei, det blir mye av det samme i Finnmark. En sørvestlig bris, frisk bris på kysten, kan bli litt regn helt i øst. Ellers blir det nok opphold, lett skyer og en god del solgløtt flere steder ser det ut som. Kan komme inn noen lave skyer inn fra vest helt sist på dagen.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Spitsbergen. Fredagsværet, hvordan ser det ut?
1: Nå er det 3-4 grader og lett skyer. En god del klarvær rundt omkring på øya, ser jeg. Og en skiftende bris. Utover kvelden så blir det noen sørlig bris, frisk bris langs kysten. I kveld økende til østlig, liten kuling helt i sør. Så kan det bli litt snø eller sludd helt i nordvest, og regn eller sludd i sør nå i ettermiddag kveld.
0: Er det her noe som kommer til å prege morgendagen på større del av øya?
1: Det blir en... Det kan komme, eller det kommer inn en front og som kommer til å passere over øya og gir litt nedbør i form av sludd og snø og mulig overgang til regn i sør utover dagen. Så det blir en sky av hver type som trekker nordover utover dagen her. Og en nordøstlig frisk bris, stiv kuling utsatt steder da, på kysten.
0: Og blir det en våt, snyet eller en 17. mai preget av oppholdsvær?
1: Det blir spredt regn eller sludd sør på øya først på dagen. Blir opphold etter hvert, og det ser ut som det blir greie tog, togforhold og overskyet mulighet for solgløtt utover ettermiddagen for Longyearbyen sin del.
0: Og is, det skal man jo spise uansett vær, får vi si. Vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, du får ha tusen takk for værvarsel, så ønsker jeg deg riktig så god helg.
1: I like måte.

0: What was I made for, sang Billie Eilish, en sang som var lagd til Barbie-filmen. Ingrid Wester Amundsen vant vel Oscar også for beste låt.
1: Vel fortjent.
0: Det får vi si.
1: Og vi spør, er du made for 17. mai? Er du klar for 17. mai?
0: Ja, er du lagd for den 17. mai i bunad? For i appen NRK Radio så spør vi, pynter du deg med bunad på 17. mai? Og det er per nå en av fire som sier ja, det gjør det selvsagt. Og så er det da et overtal akkurat nå på dem som foretrekker noe annet, eller som
1: eller
0: du...
1: Eller som jeg skulle ønske jeg hadde, men har ikke kommet så langt. Har ikke fått ut fingeren, eller av andre grunner.
0: Ja, men mest er det på å foretrekke noe annet, faktisk.
1: Ja, så, men det er fint å se at vårt lille utvalg føyer seg i befolkningen. Det er et fargerikt spekter som møter oss på nasjonallagene, og både bunader og alle andre flotte klær.
0: Og som alltid så er det folk som kobler seg på med meldinger. Vi har fått en fra Siv Marianne som skriver, jeg har kjøpt med vikingedrakt som er som en bunad. Nydelig. God helg til dere fra da, Siv Marianne. Altså, vikingedrakt, er det...
1: Yes. Hva er det for
0: noe? Er det bare... Er det noe fra bunad?
1: Vi er nødt til å prøve å finne ut hvordan den ser ut. Ja. Siv, du må sende oss et bilde så vi skjønner. Det hørte så utrolig flott ut. Jeg blir veldig nysgjerrig.
0: Ja, og vi har enda flere meldinger, Ingrid.
1: Det har vi. Vi har fått en lyrisk melding, vil jeg si her, fra Per Einar. Han sier at i Finnmark så går bunaden ikke bare i arv. Den vandrer over vidda med lukt av bål, kaffe og tørrfisk og blaffer i nordavinden som om selv midnattssola har lært seg folkedans.
0: Altså, snakk om å skrive i bilder, altså. Jeg blir jo tatt med på en reise her, Per Einar. Det er nydelig. Og så har vi jo Grete.
1: Grete gjør oss oppmerksom på noe veldig viktig, og det er jo at noen av oss har på seg en annen bunad på 17. mai, og hva er det, Christer?
0: Ja, jeg leser jo meldingen. Korpsuniform, ja. Og det er jo et råbra poeng, Grete, for jeg har for et par dager siden sett dem gå over i boligfeltet mitt, og ungene blir så ire, de hopper og vinker, ja. og liksom, og det er så deilig når man hører det her, for da vet man 17. mai nærmer seg,
1: ja,
0: en stor dag for ungene spesielt, og måten de reagerte, det var jo nesten som at det var verdensstjerne som kom gå.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja. Det var bare, de vinket tilbake.
1: Ja, man har også marsjert lamme ungene spontant etter et korps som øvde denne uka. Det var det fineste jeg gjorde denne uka.
0: Som dere skjønner, så snakker vi om 17. mai her i ettermiddagssendingen, og vi skal straks både få kanskje noen tips, eller snakke om tips som er gode i den anledning. Daniel Kvammen er først ut her med I gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Gatelangs gjennom sorg og synd sang Daniel Kvammen, og det er etterplakseringen til NRK Troms og Finnmark du hører på. Nå kommer vi med glad melding her, for det har tikket inn nettopp det i innboksen vår.
1: Det har det, en som skal gå gatelangs i bunad for første gang. Kine skriver til oss at hun skal bruke bunad for første gang i sitt liv. Og det er altså en finnmarksbunad det dreier seg om, som har fått i 50-årsgave fra familien. Det var hjertevarmt, Kine. Det synes jeg var så hyggelig.
0: Ja, det må jo være bare...
1: Jeg håper hun går stolt og kry og bærer den med... Altså, ja, det blir helt nydelig.
0: Og i sted så sa jeg at 1 av 4 bare skulle pynte seg med bunad, men nå har bunadsfolket meldt seg på i appen NRK Radio. Nå er de head to head, altså helt likt med dem som foretrekker noe annet, så det er virkelig mange bunadsfolk der ute. Men 17. mai, det er jo en dag hvor det skjer mye. Skal man ha en 17. mai-frokost? Skal man ha et koltbord? Skal man innom skolen? Det er mye organisering, hvis nok, Ingrid, for du vil ta opp det her.
1: Ja, det vil jeg. Jeg spurte jo da, Christer, tidligere i dag, hva som er ditt beste tips, og da ble du litt sånn flakkende i blikket, og skjønte ikke hva jeg snakket om tips, hæ? Forberede. Er det ikke bare å finne fram noen pølser man kan grille?
0: Ja, vet du.
1: Aner meg at du ikke gjør så mye før dagen er der.
0: Nei, det kan du nok ha rett i. Fordi at etter du, jeg skjønte jo ikke hvor du ville. Jeg tenkte, er det så mye å planlegge? Jeg går nå inn i skapet og dreier ut din dressen. Og håper
1: det passer skjorta, vel enda?
0: Ja, og håper at skjorta ikke har noen flekker på seg. Og når du sa det, så tenkte jeg bare, kan det være noen tips der ute å få fra folk? Er det noe som folk har eventuelt? Og så får det jo da en video tilsendt av min bedre halvdel, som var da en kone der ute som etterlignet sin mann i forberedelse til 17. mai.
1: Eller ikke forberedelsen.
0: Ja, det var jo slett levering, får vi si. Så jeg kan vel si det at jeg har fått beskjed om at jeg skal lage en potetsalat.
1: Det har du fått beskjed om, ja. Du har fått beskjed om hvordan du skal forberede deg. Men jeg lurer jo på hvordan folk der ute som faktisk offrer det en tanke, forbereder seg. Og del tipset ditt med oss. Jeg for eksempel, jeg synes det er veldig, veldig smart å legge frem klærne til ungene kvelden før, senest. For alltid, alltid er det et plagg som ikke passer. Og det tror jeg er et godt tips fra meg. Og det andre tipset er, ta med vannflaske med isbiter inni. Så har du kaldt vann hele dagen når noen akutt blir tørst. Så slipper du å vente på at du finner en eller annen kiosk.
0: Ja, og sånn kan det jo også se ut som at vi hørte jo at i Troms og Finnmark skulle jo være sånn forholdsvis godt vær, følge meteorologen, så det er bra tips det. Hvis du har noen, send dem inn til oss. Det kan du gjøre i appen NRK Radio.

0: For Christer skal vi I det royale hjørnet også I dag.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
2: Ja, det kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som taler her, Ingrid, men du har en liten twist her.
0: Den tvisten jeg har hvor den her berømte talen av kong Harald ble holdt for 10 år siden I år.
2: En perfekt tale å sparke I gang 17. mai, helga med. Ja, det vel liten tvil om at kongen leverte varen her. Men altså, hvor var da han holdt den? Gå inn I appen NRK Radio og send inn det svar mens du rocker til Maroon 5 Christina Aguilera. Moves like Jagger.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera i det her som en fredagssending med tungt 17. mai-fokus. Vi snakker om bunad, kofte, vikingdrakt, og du har fått bildet nå av Siv Marianne.
1: Det har jeg, Christer. Vi ble jo, for nye lyttere, så ble vi jo så nysgjerrig på hvordan en sånn vikingdrakt ser ut. Vi spør jo dere hvordan dere skal pynte dere på 17. mai. Og da har Siv Marianne sendt oss bildet her av den nydelig vikingdrakt som enkel i en hvit bomullsskjorte, og så det en blå kjole med en sånn skinnbelte rundt. Og umiskjennelig

0: nydelig vikingassosiasjon, og så det sånn flotte skinnvesker her, og så ikke minst det sølje. To sånne sølje på hver side oppe med sånn smykke mellom.
1: Og det var fint. Og sølje, det finner man jo både på bunad og kofte, men så har jeg forstått på dere som litt mer dreven i søljeverden, at de må jo pusses.
0: Det jo en kunst å pusse dem.
1: Hvorfor det... da? Er det ikke bare å, altså, for å få dem blank nok da?
0: Nå snakker jeg som en ekspert, men denne kunnskapen tilegnet jeg meg for under 4 timer siden. Jeg dro til Husfliden og fikk vite at det stor forskjell på å pusse sølvtøy og å pusse sølje. Hør bare her.
2: Et annet tema, forstår jeg, sølvpuss. For det lurer folk på.
3: Ja, det lurer de på. Og i år så har mange vært tidlig ute, sånn at på akkurat nå... Så har jeg 5 sølvpussekluter igjen i butikken. Jeg tror ikke det holder ut dagen, for å si det sånn. Det lurt når man skal pusse bunnen av sølvet sitt å bruke en spesialklut som tilpasset sølvet. Den isatt med pussemiddel, som gjør at man ikke trenger å bruke fuktig pussemiddel. Det fester seg ikke noe i sølvet. Så det så mye lettere, og du får det pent fort, og det veldig enkelt også. Og sånn. Men det har gått unna.
2: Så det kanskje det du går tom for i dag.
3: Ja, det noe, ser nok ut som det, altså.
1: Ja, det nok travle dager der.
0: Ja, det vil jeg tro. Og folk vet. Det bare jeg og du, Christer, som ikke vet at det egne metoder for å pusse sølja.
1: Nei, det en verden der ute som vi trenger å fordype oss enda mer i.
0: Absolutt.
1: Og heldigvis så har vi flere ting vi skal bli klok på i løpet av sendingen. Også hvordan man skal vaske da.
0: Ja,
1: de her bunadsskjortene.
0: Vi kan friste med det litt senere.
1: Det var en snakkis i dag her ute på jobb. Altså, hvordan blir ikke den skjorta her gul?
0: Ja.
1: Og det har du heldigvis spurt om og fått svar. Vi trenger jo ikke si som Inge Bremnes at det ingen som vet, for det finnes jo kunnskap der ute. Og så kan jeg si da at de som foretrekker noe annet enn bunad eller kofte på 17. mai, de har tatt ledelsen igjen i appen NRK Radio. Så hvis du har lyst til å gi din stemme på, med hva du pynter deg på 17. mai, gjør det nå. Du

Det var The Northern Bell med den nye låten There's a Party Tonight. Klokka den tikker og går mot tre. Det betyr at det blir nyheter her på NRK P1. Frem til du får dem så slår vi følge med Sabrina Carpenter og hennes låt som heter Espresso.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter I dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene I samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har I praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser I politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stede, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntoget og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling, og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen I går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester I Wien mot at Israel får være med I konkurransen. Reporter Linda Fedler I den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet I Østerrike, altså her I Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner I løpet av dagen, og det varslet at det skal være om lag 3000 deltakere I de. Og I tillegg så det jo da Nakba, som en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så det jo da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være I disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så det også varslet da protestkonserter I byen.
0: NRK Nyheter I studio, Bjørn Østrem, Jukka Stein.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: F.R. David, låta den heter Words. Det er Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard som er det selskap her i NRK P1 i her fredags ettermiddagen. Klokka den har bikket tre, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: En person er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på innfartsveien til Finnsnes. Ulykka på fylkesvei 855 skjedde like før klokka 13 i dag, og veien er gjenåpnet. Blue Moon Metals har hentet inn Lee Langlois som prosjektleder for Nussir-gruva. Han får ansvaret for å bygge opp anlegget frem mot oppstart i 2027. Daglig leder i Nussir ASA, Øystein Russfeldt, ser frem til å jobbe med Langlois som har over 30 års erfaring fra bransjen.
2: Det er vel noe så sjelden som en godt voksen person som har vært stort sett rundt hele kloden i lignende prosjekter. Og så betyr det jo at vi nå har en kapasitet som er sjeldent kompetent.
1: Det er innført forbud mot bruk av elsparkesykler i sentrum av Tromsø på nasjonaldagen mellom klokka 7 og klokka 18. Tromsø kommune og utleieselskapet Ride er blitt enige om dette. Kommunen opplyser at det ikke vil være tillatt å bruke elsparkesykler i den indre bykjerna. I området rundt vil farta på elsparkesyklene være begrenset til gangfart. Kutt i videregående skoler i Finnmark tvinger elever til å flytte hjemmefra. Det mener leder i Finnmark Ungdomsråd, Ariel Harila Jensenius. Fylkeskommunen må spare 9 millioner kroner og foreslår kutt i linje med lave søkertall. Ungdomsrådet ønsker heller en satsing på LOSA-modellen for å beholde elevene i hjemkommunene.
3: Elevene kan få jobb der, stifte familie og fortsette å bo der uten å måtte dra til noen større byene da, som Alta, for å ta sin utdanning.
1: Og LOSA-modellen står altså for lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark skal ta stilling til saken neste uke. Til slutt tar vi med at Bardu og Beiarn ber andre kommuner om økonomisk hjelp til ankesak mot staten om fjelloven, det melder avisa Folkebladet. I januar tapte de søksmålet om råderett over egne fjellområder. Siden resultatet av rettssaken kan få konsekvenser for andre kommuner i Troms og Nordland, er ordførerne Toralf Heimdal og André Kristoffersen på frierferden, og saken skal opp i lagmannsretten i desember.
0: Fotballens festdag 16. mai, altså i morgen, handler ikke bare om kamper på øvre nivå. I Kjøllefjord i Lebesby kommune skal Nordkinn FK sesong åpne på hjemmebane, og dem lover en åpning med brask og bram. Her er bare å henge med videre, så skal vi komme ordentlig inn i fotballmodus her, faktisk på da lavere nivå, som har en stor sjarm disse kampene.

0: Maria og Bilal Saab, låtene heter Nåla i veggen. Vi går en helg i møte med mye fotball, og det spilles fotballkamper på alle nivå 16. mai. En av klubbene som har hjemmekamp på fotballens festdag er Nordkinn FK i Kjøllefjord. De er tilbake i 4. divisjon i Finnmark etter vært borte i mange år, men comebacket i divisjonen har startet med flere store tap på bortebane, men det setter ikke en demper på morgendagens første hjemmekamp mot Vadsø-laget Norild. Nå har jeg med meg arrangementsansvarlig i klubben, Tony Lundan. Hvilke planer har dere for morgendagen?
1: Nå fikk jeg en titel jeg ikke har da, men...
0: Du er ikke arrangementsansvarlig, hva du er da?
1: Nei, jeg er jo bare med da, og filmer litt og tar litt intervjuer og sånt. Så.
0: Ja, hvilke planer har dere da for morgendagen?
1: Nei, det er ganske heftig greie. Vi begynner da klokka 11. Med frokost på hotellet da. Og da er det varm mat, så at guttene får i seg litt ordentlig mat før kampstart. Og så er det jo da å stikke opp i hallen da og begynne å gjøre seg klar til oppvarming, og så er det jo bare å kjøre gjennom kampen.
0: Ja, dere har jo, som jeg sa innledningsvis, noen store taper i starten av sesongen. Hvordan er optimismen i laget for en seier på fotballens nasjonaldag?
1: Ja, det har jo vært litt nedtur da, som en time etter kampslutt, men guttene er innforstått at det er ganske hårdt å møte to av seriefavorittene med en gang i bortekamp, så og så ser vi jo framgang selv, så jeg håper jo også publikum ser at det går litt fremover, så vi må jo liksom spille oss inn litt. Vi har jo ikke de her hallene som de andre lagene spiller hele vinteren i, så det kommer etter hvert.
0: Ja, det er godt å høre at dere har trua. Altså, hvordan opplever du interessen da for, blant folk for å komme på første hjemmekamp?
1: Ja, den er stor. Den er uansett hvilken divisjon og hvor vi ligger hen, så er det stort. Så publikum, det blir full arena, ja.
0: Ok, ja, hvor mange folk snakker vi da?
1: Nei, vi håper jo over 200 da, så ja.
0: Hva betyr det for lokalsamfunnet at man nå er tilbake med et fotballag i 4. divisjon?
1: Ja, nå spilte vi for 5. divisjon da, de to siste årene, så det har ikke noe å si med 5. eller 4. divisjon. Det er like stort da, uansett for publikum. Så, og viktigheten på Nordkinn er jo enorm med fotballag, uansett hvilken divisjon. Det samler jo folket. Ja. Trener Kalle sa en gang at han hadde snakket med en kar som sa at han går bare ut når det kan. Det er da han liksom møter folk, og det er da han tar seg en kaffe. Så ja, det sier jo litt om viktigheten da, med lag på Nordkinn.
0: Ja. Ja, absolutt. Det er jo noe med kraft også til et fotballag i et lokalsamfunn. Og er det viktig? Vi snakker jo ofte om de store kampene altså, i Eliteserien, men hvor viktig synes du at det er, ikke bare på øverste nivå, man legger litt ekstra i potten når det er en festdag sånn som 16. mai fotballkampen bruker å være?
1: Ja, vi kjører jo med ganske hård ramme, så det er jo nesten som de her topplagene, kan du si. Vi kjører opp med fyrverkeri, og det er røykbluss, og det er full pakke før kampstart, så vi skal markere at det er hjemmekamp. Ja. Så det er... Ja. Nei, vi kjører på.
0: Ja, det er godt å høre, selv om Nordkinn, altså dere har null poeng, men i morgen, da snur det, kan vi si det, Tony Lundan?
1: Ja, det kan jeg love at i morgen snur det. Vi møter jo et Norild som har også gått på 2 stortap, men så hadde de vel skitflaks i Alta som slo Tverrevdalen. Men vi skal ikke undervurdere noen lag, så kanskje i publikum sine øyne så kan det bli en jevn kamp, men vi går all in for seier, så ja.
0: Ja, jeg ønsker begge lag lykke til. Tony Lundan, kjør på i morgen og lag en god ramme rundt kampen, så kommer folk til å kose seg. Det kan jeg love deg også at jeg tror spillere blir å gjøre med den ramme du beskriver.
1: Jeg må jo si det også på slutten at fotballklubben i lag med Musikkforum arrangerer jo også 17. mai. Da, så jeg vil jo takke alle kakebakerne da, som står på hele helgen nå for å få... Vi snakker jo om 50 kaker her som skal lages, så ja.
0: Ja, det høres ut som det er en helg i dugnaden, sånn.
1: Ja, det er, og dugnaden på Nordkinn, den er topp. Så det er uansett.
0: Tony Lundan, tusen takk for praten, og ha en riktig så god helg.
1: Ja, Samme til dere, så skal vi oppdatere på siden vår. Det er bare å gå inn på Nordkinn Muligens, så følg oss der. Ja.

0: Staut med låta Sjå sole, og sola den får vi nå håpe vi ser på søndagen når det 17. mai. En dag hvor det i appen NRK Radio ser ut til at det blir flest som kommer til å gånes I en eller annen slags form for kjole eller dress, eller noe annet enn bunad og kofte, fordi at det 45%, nesten halvparten som sier at de foretrekker noe annet å pynte seg med på 17. mai. Og så det jo da ja, en av tre som sier at de bruker da bunad eller kofte til nå, Ingrid.
1: Yes, og jeg gleder meg nå til å se det mangfoldet der ute. Det jo så gøy å bare gå rundt og se på hva folk har på seg på 17. mai. Det jo så stas.
0: Ja, og du spotter kanskje en og annen gul skjorta som har gulna ja. I skapet I løpet av de siste årene, kanskje. Det ser
1: både,
0: det
1: jo. Ja, både jeg og Christer, vi har jo ikke bunad. Så vi, mye vi har lært I dag og, om det her med bunadshold, og det å vaske skjorta en klassiker, har jeg skjønt.
0: Ja, og du har fått tips igjen.
1: Jeg har vært ute og sanket inn svar fra Husfliden I Tromsø.
2: Mange tar frem skjorta, har kanskje logget en stund, den blir litt gul, og da det litt krisestemning nå I disse dager, så da det å få sitronsåpe og få vaske den skjorta så fort som mulig.
1: Gult skal med gult fordrive.
2: Yes! Vi starter med kaldvann. Du legger skjorta di I kaldvann, I hvert fall I ett døgn. Den skikkelig gul, så må den gjerne ligge I 2-3 døgn I dette iskalde vannet. Men det har man jo ikke helt tid til hvis det 17. mai. Når den har ligget I iskaldt vann, så skal man vaske den, men da I sitronsåpe. Som tar og fjerner det gule, det fjerner flekker også veldig godt. Og så anbefaler vi jo alltid, for å unngå denne gulningen som mange har, så det jo å få vasket skjorta med en gang etter bruk. Mange tenker at, ok, jeg har brukt skjorta mi bare en time, stod og så på toget, vinket fint, sant? Den jo ikke skitten, jeg bare legger den bort. Men saltene fra huden, den går på skjorta og på lin og gulner, I tillegg til at når man har strøkket skjorta, så den varmebehandlingen linfibrene får, gjør også at den gulner fortere. Så man må bare få den av seg, få den I kaldt vann, la den ligge et døgn, og så vasker man den opp, og så legger man den ustrøkken bort, og da slipper man gulningen. Ja.
1: Ok, så det altså få den I vask med en gang.
2: Det det, og håndvask den. Det et håndverk og et stykke arbeid som helt uvurderlig, så håndvask aller helst alltid.
1: Og hvis man har masse unger og masse jobb og masse, veldig lite fritid, og de tenker, jeg må bare vaske den I maskinen. Hva slags program skal man gå for da?
2: Da må du kjenne maskinen din godt. Du må være kjempetrygg på at den ikke nøgger I noe. Du må ha den I en vaskepose. Du må vaske den uten sentrifugering og ikke for høy temperatur.
1: Mm. Altså maks 30 grader?
2: Ja, jeg ville ha holdt meg rundt der.
0: Mm. Ja, det sa jo da daglig leder på Norsk Husflid I Tromsø, Marianne Lakselv, som vi fikk der. Og mens hun snakket så hoppet kofte og bunadsfolket inn her og noe likt med dem som foretrekker noe annet på, og pynte seg med på 17. mai. Det på NRK Radio SE. Det her. Men vi har fått inn en nyhetsmelding nå, Ingrid, som du skal ta.
1: Det har vi, for Tommy Olsen blir ikke utlevert til Hellas. Det har Hålogaland lagmannsrett avgjort, melder TV 2. Olsen sier at avgjørelsen en stor lettelse, og det blir mer om denne saken senere I sendingen.

One Republic, låtene heter I Ain't Worried, og noen som kanskje litt småbekymret da, hvis vi får si det, eller nervøs. Det både TIL og Bodø-Glimt-supportere, for i morgen da står slaget, eller kampen om Nord-Norge, Glimt og TIL, de møtes på Aspmyra. Kampen, den kommenteres på NRK her på radioen, og vi skal snakke med de to som skal i aksjon der straks.

0: Frida Amundsen, låta den heter Hjem igjen. Slaget om Nord-Norge står på fotballens nasjonaldag i morgen 16. mai på Aspmyra i Bodø. Tidlig ligger på topp i Eliteserien, mens Bodø-Glimt ligger på fjerdeplass, riktig nok med tre kamper færre spilt. Toppoppgjøret det kommenteres av Gunnar Grindstein og Bjarne Brandal på NRK i radioen da, og Gunnar er her i studio i Tromsø, mens Bjarne, du er i Bodø. Hallo!
1: Hei, hei, hei!
0: Vi kan jo først gå til deg da. Hva er siste nytt fra de ferske cupmesterne?
1: Du, nå har jeg akkurat holdt på å si jogga ned fra Aspmyra stadion. Jeg har ikke gjort det, men jeg har gått ned fra Aspmyra stadion i et strålende vær. Og har vært der oppe i tre og en halv time for å se på treninga. Få snakke med spillere og trenerapparat. Og ja, få sjekke av trøkket rett og slett. Og siste nytt fra Bodø Glimt er at de stort sett har en skadefri tropp, så å si. Så det er jo greit å ta med seg for dem. Og så har de også tatt med seg en titel. Forrige helg ble jo da Norgesmestre i fotball, så stemningen på Aspmyra stadion selvfølgelig veldig god da.
0: Gunnar, etter to svake kamper så var TIL tilbake igjen på vinnersporet da Molde ble slått nå på søndag, men Kinté ute, Skjærvik var ute, Hjertedal halta seg av banen og tok seg til låret. Hva er siste nytt om troppen som reiser til Bodø?
2: Ja, ikke så lett, for de har jo stengt treninger i TIL dagen før kamp. Det er noe de innførte i fjor etter at laget ble lekket ut i media. Så, men jeg tror nok ikke Kinté blir klar. Han har ikke trent hele uka, eller han har trent alternativt, mens Skjærvik, han så jeg på trening på onsdag, han trent også hele økta i går, så han tipper jeg tilbake. Og Hjertedal er det ikke noe problem med. Han var i godt humør da jeg så han på trening på onsdag, og har trent også i går, så han er nok klar til nok et slag om Nord-Norge.
0: Og apropos slag om Nord-Norge, i appen NRK Radio, der vi akkurat lagt ut i avstemning, hvem tror du vinner det? Blir det TIL, blir det Bodø-Glimt, og så har vi også husket nå å ha med alternativet uavgjort. Det er femte året på rad med 16. mai-kampen mellom lagene. De har byttet litt på å vinne. Hvis vi begynner med deg, Bjarne, hvilken kamp tror du vi får se på Aspmyra i morgen?
1: Nei, jeg forventer et kanonbra oppgjør. Vi har jo sett det til TIL-lag som, ja, Gunnar kan selvfølgelig si mer om det, men i mine øyne her fra Bodø og Nordland, så ser vi jo i år et TIL-lag som er nesten bedre enn noensinne. Og de er jo serieledere, og de skal opp mot de råferske cupmestrene, så jeg tror det her kommer til å slå. Hvis de ikke slår gnistra av dette oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Tromsø, så kommer det aldri til å gjøre det. Jeg forventer susende taklinger, jeg forventer mål, og jeg forventer også et jevnt oppgjør, for dette er to lag, så hvis du ser på historien, så det står i dødt løp mellom Bodø-Glimt og Tromsø på de tidligere spilte kampene, så jeg tror dette blir jevnt.
0: Gunnar, ja, hva blir din analyse?
2: Jeg er enig med Bjarne i det. Jeg tror det blir en tett og tøff kamp, og snakket med tiltrener Jørgen Wik på onsdag. Han sa han trenger ikke å motivere spillere. Det er mer å balansere og få det rette i tenningsnivået, og her kan det bli tøffe tak og tøffe taklinger og taklinger ut over sidelinja. Det. Og sikkert noen varavgjørelser både på det ene og det andre. Så det er to lag som kjenner hverandre veldig godt, som vet hvordan de spiller. Ikke sant? Jørgen Wik har jo vært trener sammen med Gaute Helstrup i Tromsø, og disse lagene kjenner hverandre ut og inn. Det er ingen hemmeligheter, så det blir en tett og tøff kamp med mye nerve og helt sikkert mye dramatikk.
0: Og dere kjenner hverandre også, om ikke ut og inn, men dere kommenterte denne kampen i lag i fjor. Dere skal kommentere den i lag på radioen i år. Nå har man sett da to stykker og skal kommentere en kamp. Hvordan løser dere det?
2: Nei, vi gjorde det sånn i fjor. Vi ble jo enige på forhånd at når Glimt hadde ballen, så skulle Bjarne kommentere. Når TIL hadde ballen, så skulle jeg kommentere. Så var jo starten av kampen sånn at Glimt hadde ballen hele tiden. Så jeg satte der i 20 minutter og sa ikke noe. Så, men så jevnet det seg ut etter hvert, så jeg vet ikke hvordan det var med possession i den kampen, eller ballinnehav som heter på norsk, men jeg tror det var ganske sånn jevnt etter hvert. Og vi fikk jo, Bjarne, gode tilbakemeldinger etter kampen, hvordan vi hadde løst det underveis.
1: Ja, ja, jeg garanterer at han, stemmen til han Gunnar skal høres mye mer denne gangen, fordi at det et annet tillag, og det et, ja, jeg tror det kommer til å bli en superspennende kamp, og det er artig å være to i bua, og da vet jeg liksom at jeg kan lene meg litt på han Gunnar, fordi at han kan tromse ut og inn, og så kan jo han få lov til å lene seg litt på meg, fordi at jeg vet jo litt om Glimt, og vi vekslet fint i fjor, og kan det meldt 15-16 plussklass, altså rett og slett en sommerdag som kommer i morgen med en krystallklar blå himmel og en varm nordlands sol, og to lag som vet hva dette handler om. Det et enormt prestisjeoppgjør hver eneste gang Bodø-Glimt og TIL barker sammen, da skal det gå hardt for seg, og da skal det være maks innsats fra begge lag. Da.
0: Og Per, nå i appen NRK Radio, mens dere har pratet, så har folk vært inne og stemt, og det er 50-50 på hvem som tror TIL vinner, og hvem som tror Bodø-Glimt vinner. Nå vil jeg spørre dere, hva tror dere blir resultatet i morgen? Gunnar, vi starter med deg.
2: TIL vant jo sist der i 2023, og historisk sett så er det jo, de har møttes 46 ganger, og det er helt likt i antall seier.
0: Oi.
2: Så det er bare målforskjellen imellom, så at det blir jevnt, jeg tipper 2-2.
0: Ja, Bjarne, hva du sier?
1: Ja, da, jeg må jo selvfølgelig toppe det, hvis han sier 2-2, så sier jeg 3-3 da.
2: Så sier Christer 4-4.
0: Det er ingen som har stemt i appen at det blir uavgjort, så dere er foreløpig de eneste to. Dere kommenterer kampen selvfølgelig på NRK Sport, er det jo også på P1? Det er jo dårlig research fra min side, men...
2: Nei, den går på NRK Sport, som jo er en mer og mer lyttet radiokanal med veldig gode lyttertall, så det er bare å skru på radioen klokka 6.
0: Ja, det var Bjarne Brandahl og Gunnar Grindstein, og vi sender jo i Troms og Finnmark, og jeg vet dere ikke hvordan låt musikkprodusentene hadde lagt inn i sendingen i dag.
2: Aner ikke.
0: Vi kjører han bare i gang her.
1: Ja, det blir spennende å høre.
0: Rød og hvit fra Tromsø det, med snø, så det er, her er vi farga. Takk.

0: Det var snø, låtene heter Rød og hvit fra Troms, og mens de spilte så har TIL dratt ifra i avstemningen. Hvem vinner slaget om Nord-Norge i morgen, leder med over halvparten av stemmene. Ingrid, som bor i nærheten av Romsa Arena, hører jubelbrusene derfra når TIL gjør det bra.
1: Jeg er så stas, jeg bor på den beste gratishaugen. Jeg ser ingenting, men jeg hører alt.
0: Så du er konstant oppdatert?
1: Altid.
0: Men hvem tror du vinner slaget om Nord-Norge da?
1: Ja, så kaste... herlighet. Jeg tror jeg skal kaste TIL på bordet. Helt fullstendig. Altså, det blir vill gjetning, helt ukvalifisert. Bare fordi at det gøy å gjette.
0: Ja.
1: Men... TIL vinner 3-2.
0: 3-2, Ingrid Vester Amundsen. Hvis det her skjer, det er bare å levere lotto-kupongen. Men ja, vi får se.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert. En person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøte senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
0: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grogn i Trøndelag. Ordfører i Grogn, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
4: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i vann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.
5: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Sixpence, None the Richer, låta den heter Kiss Me. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. I studio, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard. Og vi skal nå få en nyhetsoversikt, og vi starter med Tommy Olsen.
1: Det gjør vi, for Tommy Olsen skal ikke utleveres til Hellas. Det har Hålogaland lagmannsrett avgjort. Det var TV 2 som først meldte dette. Olsen jobber med å hjelpe båtflyktninger, og greske myndigheter har anklaget han for menneskesmugling og begjært han utlevert. Lagmannsretten har vurdert at det ikke grunnlag for å utlevere Olsen fordi han ikke har gjort noe straffbart etter norsk lov. Olsen selv sier han veldig letta.
2: Letta, selvfølgelig. Det jo en belastning som har vært nok så heftig over faktisk ganske lang tid nå, helt siden jeg ble arrestert. Men jeg synes jo også at det er viser at systemet i Norge fungerer.
1: Dårlig sortering fører til branner ved avfallsanlegg i Finnmark. De siste dagene har Finnmark ressurssenter hatt flere tilfeller av brann på sine stasjoner i Finnmark. Årsaken batterier og ammunisjon som havner i restavfallet og tar fyr når det går gjennom kverna. Det opplyser de selv på sine nettsider. En mann fra Hassel må møte i Midtre Hålogaland tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven. Tiltalen omfatter 5 ulike kjøreturer i Harstad, Sortland, Lofoten og Bodø. Han skal blant annet på en av kjøreturene ha kjørt i 107 km i timen i en 80-zone, og ved en annen anledning ha kjørt under ruspåvirkning. Han er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førekort og forsikring. Og til slutt fotball. Tromsø IL's damelag får hjemmekamp mot Vålerenga i tredje runde i cupen. Den kampen spilles på Romsa Arena førstkommende onsdag. Vålerenga ligger på andre plass i toppserien med 5 seire på de siste 6 kampene, og TIL på sin side ligger på andre plass i første divisjon.
0: Det bare 2 dager til 17. mai, og i tradisjon tro så skal NRK rundt om i hele landet, også i Troms og Finnmark, og i det løpet av den neste halvtimen så skal du få bli klokere på hva som blir å vises fram fra Finnmark og fra Troms, og først skal vi oppover til Finnmark. Det kommer nå straks her på kanalen.

0: Det var Chappelle Roan, det er låta, den heter Good Luck Babe. I år så følger også NRK tradisjon med å rapportere fra alle fylkene i landet. I år så skal journalist Gunnar Sætra ta på seg 17. mai-stasen og rapportere fra Sør-Varanger. Og Gunnar er med meg nå fra Kirkenes. Hva kommer du og fotograf André Bendiksen til å legge vekt på deres ferd?
1: Ja, vi kommer til å markere at det er 200 år siden grenser ble trekt her i Sør-Varanger mellom Norge og det daværende Russland. Og faktisk i går, 14. mai, så ble protokollen undertegnet av dem som jobbet med selve grensedragningen av kommisjonen, og så var det da etter hvert behandling i parlamentene i St. Petersburg og Stockholm. Norge var jo en del av Sverige da. Og så trådte grenseavtalen i kraft 1. juli i 1826. Og det, vi kommer til å holde oss langs grensa, og vi starter i grensa Jakobselv, og så kommer vi også til å være på Svanvik i Pasvikta.
0: Hvorfor har dere valgt å starte i grensa Jakobselv?
1: Ja, det er jo på sett og vis der Norge begynner. Det er en meget spesiell plass, og der står det også et kapell som er en spesiell historie, fordi at selv om grenser ble trekt i 1826, så brukte russiske fiskere å komme på vestsiden av grenser for å fiske, og den gangen så var det dyrt å ha militære styrker, så for å markere at grenser gikk der, så fikk kong Oscar den andre bygget et kapell der i 1869 for å vise at det her, det er norsk land, det er luthersk tro, og på andre siden av grenser var det da russisk og ortodoks tro, sånn at det kommer vi til å vise frem, og så er det en fantastisk flott plass i grensen i Jakobselv, så skal vi se om vi klarer å formidle det også via kamera.
0: Ja, dere har jo det med, og så, sånn som jeg hører deg forklare nå, Gunnar, så høres ut som man også kan bli en god del klokere med, på Norges historie, rett og slett, hvis man følger med rapportene deres.
1: Ja, det blir en liten flik, altså, med litt Norges kunnskap. Men vi skal jo også få med oss litt mer sånn, jeg håper å si glede, og sånn som vi holdt på ellers i landet. Men vi skal til Svanvik, og der skal vi møte soldater fra grensekompaniet der som passer på grensa i dag, og de aller fleste som er der er jo veldig langt hjemmefra under 17. mai, så vi er litt nysgjerrige på å høre hvordan det er. Det er jo først folk, det er jo soldater i førstegangstjeneste som er der, og skal fortelle litt om oppdraget, litt om det var langt hjemmefra, og det er jo også tynt befolket i Svanvik, så litt spent på hva de gjør på fritiden.
0: Ja, og så må det også være litt spesielt å gå på grensa der med det verdensbildet som man har i dag.
1: Ja, det skal vi spørre dem om i morgen, hvordan det er å utføre oppdraget, sånn som det er nå, for det er jo, i alle fall for oss som ikke er grensesoldater, ganske annerledes enn det var for, ja, la oss si 20 år siden da det var fotballkamper mellom norske og russiske grensesoldater og sånt. Det er jo en tid som er forbi, rett og slett.
0: Hvis folk ønsker å få på TV-en for å få med seg det her, har du fått noen tidspunkt til dere skal på, eller er det sånn som holdes helt eller rett før dere skal ut i ilden i morgen? Nei, på søndag.
1: På søndag. Ja, nei, vi er i grensen Jakobselv, der er vi fra sånn cirka 7:45, og så er det sånn litt etter 11 og litt etter 12 på de to innslagene som vi skal ha fra Svanvik. Og det siste innslaget, det kommer til å dreie seg om hvordan ungene der i Pasvikdalen feirer 17. mai, og om det kanskje skiller seg fra andre deler av landet. Det tror jeg at det gjør, men de skal få fortelle hvordan de feirer 17. mai der.
0: Det blir spennende å både se og høre journalist Gunnar Sætra. Du får sørge for at finstasen er klar til søndag, skjorta strøken og sånt, og så skal vi få på TV-en.
1: Ja, og press i buksa.
0: Takk, Gunnar.

0: av. Vi holder på 17. mai, fokuset denne fredagen. For på søndag så vi NRK klar for å vise fram lokomotiv, tradisjoner og tog fra hele landet. Og vi i NRK Troms, vi tar turen til forsvarskommunene Bardu og Målselv. Reporter August Hansen, velkommen inn i studio.
1: Tusen takk.
0: Det du og fotograf Simen Vingstad som skal rapportere fra Indre Troms. Hvorfor går turen til akkurat disse to kommunene?
1: Nei, det jo veldig mye som skjer i de her kommunene til vanlig, men det klart at den, både det fokuset og den veksten som i forsvaret og oppbygging av infrastruktur noe vi synes veldig, veldig spennende, så er vi jo opptatt av å kunne vise ut og frem til folk at det veldig mye mer enn bomber og granater, for å si det på den måten. Altså, det et liv som leves, og selv på hva slags tilbud det som viktig for at det skal kunne gå an til å leve et helt vanlig familieliv i en forsvarskommune, da.
0: Ja, så selv om på en måte, jeg skal ikke si et tema, altså, vi skal på grenser oppe og førstegangstjenesten i Finnmark, så har man også da et slags forsvarsstoff med en litt annen vri. Hvordan går dere fram for å velge hva slags innslag dere skal ha?
1: Ja, det jo noe av det vanskeligste egentlig, fordi at det jo veldig mange som har masse de stolt av og har lyst til å vise frem, så på en måte det et luksusproblem, men man har jo lyst til å finne noe som både litt sær, egent, noe som også tradisjonsrikt, men også noe som har kanskje litt fart i seg, og noe litt sånn annerledes, har litt aktivitet, så det noe med å klare å kombinere de tingene sånn at ikke alle innslagene blir helt like, for det jo viktig å ha i bakhodet, det en svær mix med innslag over hele landet, og hvis alle de sammen fra et barnetog, så kan man ha, altså da blir det mange barnetog da.
0: Det blir det definitivt, og TV det jo bilder, og dere skal først inn cirka 8:30. Hva skjer da?
1: Nei, da skal vi inn på Setermoen Leir, det gleder jeg meg veldig mye til, for da skal vi treffe noen av de som på vakt, vernepliktige, med litt sånne ulike roller. Jeg jo litt sånn spent på om de får i seg noe sånn 17. mai godis likevel, selv om de skal passe på. Men ikke sant, der det folk fra hele landet som denne 17. maien tilbringer den på en litt annerledes måte enn de kanskje vant til og borte fra familien. Så jeg gleder meg veldig til å få snakke med dem.
0: Og nærmere 11:00 så skal dere møte noen som har kommet hit langveis fra.
1: Ja, ikke nødvendigvis utelukkende før 17. mai da, men da skal vi snakke med amerikansk personell, og da blir det jo selvfølgelig også litt sånn live-oversetting, og det gleder meg jo til. Har jo litt engelsklærer i utdannelsen min, så satser på at det skal gå greit, men det er jo interessant å høre nettopp fordi at det jo kommet mer amerikansk og utenlandsk personell til Indre Troms de siste årene, så det er interessant å høre liksom, hvordan det for dem å være her da, hvordan kan de sammenligne den med 4th of July, som bruker å være ganske sånn feststemt etter det jeg har skjønt. Der skal vi også snakke med ordføreren da, i Bardu, da, som også opptatt av både inkludering generelt, men særlig sant, av utenlandspersonell, at det blir gjort en ålreit måte av en verdi enn det har.
0: Og på siste innslag så skal dere til Bardufoss, og om du snører på det, joggesko og sporty pannebønn, det vet jeg ikke, August Hansen, men det ligger an til et sporty innslag.
1: Ja, det gjør det. Det jo folk jeg har snakket med har vært veldig opptatt av, det å vise frem til samlingspunktet som den hallen og nettopp det her med å ha tilbud på fritida i en forsvarskommune, superviktig. Og så det mange som synes det har vært kjipt å ikke ha et sånn stort, godt felles samlingspunkt, at man har måttet samles rundt omkring på ulike skoler, som også kan være fint, men her får man liksom en sånn ordentlig storstue å møte
0: seg.
1: En hub, ja, hvis man skal bruke litt engelsk her, så kan man si hub. Men det som jeg tror blir veldig, veldig artig, jo at vi skal få se turning på en sånn svær matta, air-track tur, det heter. Akkurat der
0: det
1: står
0: det
1: engelsk.
0: Det air-track, det heter, ja.
1: Ja, det vet du, for du har holdt på med det.
0: Jeg har holdt på med det. Så,
1: men du skal ikke være med på søndag.
0: Nei, det skal jeg ikke, men det store spørsmålet blir jo, skal reporteren prøve seg på airtracken?
1: Jeg tror når reporteren ikke engang fikk på seg den dressen han hadde lyst til å ha på seg, så kan ikke begynne med en sånn turngreier som han ikke har holdt på med siden gymmen på barneskolen.
0: Du inntar kommentatorrollen der, for å si.
1: Er
0: det noe annet du har lyst til å fortelle om av innhold som vi kan glede oss til NRK på søndag?
1: Ja, det masse rundt omkring, selvfølgelig innslag fra hele landet. Det jeg gleder meg å se på jo de her reporterne som gjør kanskje litt sånn, hva man skal si, gærne ting da på en måte byr på seg selv. Det blir artig, men det kommer ut å være ting nede i Oslo også ved slottet, ikke sant? Det blir de faste innslagene, det blir litt quiz. Kanskje får vi treffe noen kjendisgardister. Det ryktes at Steinar Sagen blant annet dukker opp og har sett et bilde av han som gammel gardist, og det ja, jeg tror garden har bedre standarder i dag. Det alt jeg vil si.
0: Takk for at du kunne komme I studio August Hansen og innslagene fra Troms der kan du få med deg det da August Hansen og Simen Vingstad som etter plan da skal være inne 0827 10 54 og 12 46 og Simen Vingstad hvis noen lurte, han fotografen da
1: ja, det I hvert fall ikke meg

0: Elinor Dodoshi. Det har altså gått av gårde i et heidundrende tempo i dagens ettermiddagssending, men vi har hatt en konkurranse gående, Ingrid, og vi skulle fram til plassen, var det ikke det?
1: Yes.
0: Der kong Harald holdt denne talen.
1: Det riktig.
2: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Ja, det fine ja, det ord fra kong Harald. Har du trukket ut en vinner?
1: Det har jeg gjort. Denne berømte talen ble holdt under en hagefest i Slottsparken den 1. september 2016. Så det faktisk 10 år siden i år, i forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum. Olena Pedersen hadde full kontroll på denne informasjonen, så derfor sender vi en premie rett til deg på Karlstad. Gratulerer, Lena.
0: Og så har vi jo ikke mindre nå enn 2 avstemninger gående i appen NRK Radio.
1: Vi står i stil til en travle dagen vi har.
0: Ja, det gjør jo det. Den første avstemningen, det går jo på slag om Nord-Norge som i morgen. Der drar nå TIL ifra. Vi spurte hvem tror du vinner. TIL har nå flest stemmer. Nesten 50% av dere har trua på TIL-seier. Nå begynner nå Bodø Grims-fansen å røre på seg, særlig.
1: Ja.
0: Og så har du smekket opp en ny som handler om 17. mai.
1: Ja, for jeg lurer på enda mer om 17. mai, hva dere lytter av. Hva det beste med 17. mai? Og så har jeg lagt 4 alternativ. Er det alle togene? Er det isen? Er det stemninga, eller er det 17. mai-frokosten? Ja. Og hvis det noe helt annet, så vil jeg jo høre fra deg.
0: Hvis du bare går inn i appen NRK Radio og trykker da inn på, du må ha velt inn Troms og Finnmarks i sending naturligvis, og da får du opp en liten sånn direkte linje som du kan trykke på. Når du får den opp over hele mobilskjermen din, så vil de her to avsendingene ligge rett under hverandre, så kan du jo gi stemmer i begge to.
1: Jeg ser, nå kommer det stemmer, Christer.
0: Ja.
1: Folk liker togene.
0: Folk liker togene, ikke sant?
1: Ja.
0: Bo Kaspers Orkester og Christer Lavsos, de gir det litt musikk mens du navigerer der inne og trykker på dine alternativ.
1: Stem i vei!
0: Låten den heter Hold ut.

0: Kasper Sjorkester og Kristel Alsos holder ut, og vi har fått inn et par meldinger fra noen ihuga, vil jeg tro da, kanskje noen Teal-supporter da.
1: Det kan tyde på det, Kristel. Han Jonny skriver til oss og skriver klar Teal-seier, og det er også alt han skriver, så det er kort og godt.
0: Og grunnen til at han skriver det, det er for at vi spør hvem vinner slag om Nord-Norge i Jæpen NRK Radio. Og også Øyvind har trua på at det er hva jeg sier, Tromsø som tar med seieren hjem.
1: Øyvind, han spår i likhet med meg, sier til Teal. Han er litt mindre ambisjøs på antall mål. 2-1, sier han, til Teal.
0: Og i appen NRK Radio så skal vi ikke si at det er like positivt, for at det er bare 4% som skiller dem som tror at Bodø Glimt vinner mot Teal. Så den ene stemmen, den kan avgjøre. Og også når det gjelder 17. mai, så har folk koblet seg på, Ingrid. Du spør også der.
1: Det har de gjort, det gleder meg å se. Og det er altså togene som foreløpig leder. Folk synes det beste med 17. mai er alle togene, korpsene, barnetogene, borgertogene, og tett etterfølt av stemninger.
0: Er du litt innehabil her? For du føyer det også til det alternativet.
1: Altså, jeg blir så rørt at jeg nesten blir rørt bare å tenke på det, og høre på korpsmusikk. Altså, hver gang jeg hører dem øve til 17. mai, da er jeg altså som et barn igjen. Nei, korps får min stemme, alle togene.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, jeg skal tenke litt mer. Jeg skal tenke litt mer for å komme med Mett. Men vi skal få høre mer om 17. mai og forventningen nå straks her i radioen.

0: visste at...
1: Camilla Vigestrand, bare meg. Det ligger an til å bli en strålende 7. mai-helg i nord. Folk vet jo å nyte godværet når det først her, og vi har møtt folk i Storgata i Tromsø som gjør nettopp det.
2: Det er flott.
3: Det blir stemning for utepils når været stiller opp i Nord-Norge. Det synes i hvert fall Stine, Lars Martin og Sindre.
4: Nei, det jo kjempefint vær, og så har vi levert bachelor hele gjengen.
3: Hele gjengen? Hva det dere har levert bachelor i?
5: Havteknologi, så en ingeniørgrad da i sjøen, for å si det sånn da. Ja, så det deilig å være ferdig, endelig.
3: Det skjønner jeg kjempegodt, så utrolig deilig. Hvordan synes du det gikk da?
5: Nei, jeg synes det gikk greit, synes jeg. Men det viktigste jo å være ferdig, tenker jeg.
3: Venninnene Linn og Marit på besøk i Tromsø og koser seg i solveggen.
6: Ja, vi koser oss. Vi har vært og spist frokost, og så har vi shoppet litt, og så nå sitter vi her i sola. Ja, feirer bursdag faktisk.
3: Ok, hvem det som har bursdag?
6: Det jeg.
3: Gratulerer med dagen. Og hvordan var været når dere dro fra sør til nord?
7: Veldig dårlig. Masse regn. Kjempedeilig å komme hit.
6: Ja, det kunne ikke vært bedre. Vi sier det hjemme at det ordentlig dårlig vær. Masse regn og vind, så dette her kos for oss.
3: Og studentene enige i dette.
2: Nå jeg søring som bor i nord, da. Så å kunne gni det her inn til alle sør på, det gjør godt.
5: Ja, det helt nydelig. Helt nydelig. Hva mer kan gjøre en sted, tenker jeg, når du fær opp hit, og så tror man det snø og mørkt, men det jo bare lyst, sol og fantastisk.
3: Hva tror du liksom temperaturen i solveggen der du sitter nå på?
5: Den jeg vil si 25 grader foran meg, og 3 grader bak meg.
3: Herlig.
8: Skål for bacheloren, da.
4: Skål.
2: Åh, det flott.
1: Ja, reporter er ute i sola i Tromsø. Det var Frida Marie Flatland og Ingrid.
3: Ja.
1: Med en solfylt helg som det ser ut som vi får flere plasser, så kan vi jo se at det ligger an for fine opplevelser i togene som leder da, i denne avstemningen i appen NRK Radio når vi spør hva det beste med 7. mai er.
3: Det ser ut til at det blir strålende vær som en ramme rundt den nydelige dagen vi har i vente.
1: Og da kan det jo hende at du må få høre denne sangen her.

0: Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps med gammel jegermarsj. Ingrid, du får legge til hva det frysningen på
1: deg. Altså, frysningen på hele kroppen. Jeg kan ikke få sagt nok om jeg gleder meg til å høre det her på søndag. Og når barn spiller, altså, nei, det blir for mye for meg. Vi kan ikke snakke mer om det.
0: Nei, nei, men det er bare å se fram snøet 48 timer, så er det altså full 17. mai-feiring over det ganske land. Nå skal vi over til noe helt annet, for Tommy Olsen skal ikke utleveres til Hellas, har Hålogaland lagmannsrett avgjort. Greske myndigheter har anklaget han for menneskesmugling og begjert han utlevert. Lagmannsretten har vurdert at det ikke er grunnlag for å utlevere Olsen, fordi han ikke har gjort noe straffbart etter norsk lov. Olsen sier han er lettet, men at saken ikke er over.
2: Lettet, selvfølgelig. Det er jo en belastning som har vært nok så heftig over faktisk ganske lang tid nå, helt siden jeg ble arrestert. Men jeg synes jo også at det er viser at ja, systemet i Norge fungerer.
3: Ja, hvordan da?
2: Nei, altså det å utlevere menneskerettighetsforkjempere og varslere til de landene de anklager er jo ikke måten å gjøre det på hvis man ønsker et samfunn der folk faktisk skal si fra om alvorlig kriminalitet. Så det er en helt, for meg en helt korrekt avgjørelse i en sånn her sak som er veldig politisk motivert.
3: Har du fått liksom tida nå til å prosessere det og tenkt over betydningen av det for deg?
2: Nei, som sagt, jeg har ikke lest kjennelsen enda. Den er på 18 sider, så den er ganske grundig og lang. Jeg har ikke fått den tilsendt enda på mail, og jeg har fått forkynt kjennelsen gjennom min advokat, Brynjulf Risnes.
3: Men som du sier, det har gått veldig kort tid, men har du på en måte fått noen umiddelbare tanker om hvordan fremtiden ser ut for deg nå?
2: Altså, saken er jo forhåpentligvis avsluttet i Norge, hvis ikke politiet går inn og anker den. Men den europeiske arrestordren står jo fortsatt ved lag. Det vil si at jeg kan ikke reise ut av Norge på uoverskuelig tid. Vi snakker nå år. Frem til en eventuelt rettssak start i Hellas, så vil den arrestordren stå, og jeg vil da ikke kunne reise noen plass. Og det er jo en sak vi nå må se på hvordan vi skal håndtere for å ja, få den sånn at jeg faktisk kan bevege meg. For per i dag så er jeg fortsatt innestengt i Norge. Det høres kanskje ikke så veldig fælt ut siden Norge er et veldig fint land, men det er et inngripende i privatlivet som er ganske drastisk når det er snakk om mange, mange år.
0: Det sa altså Tommy Olsen til reporter Elena Bolai Løvland, og vi oppdaterer på denne saken så fort det er noe, men Ingrid, i appen NRK Radio, så er det altså noe som har forundret deg når vi spør om hvem tror folk vinner slag om Nord-Norge.
1: Ja, for det har vi jo spurt om en stund, og vi står jo her og følger med, og det har altså vært så likt hele tiden. Det er altså dødt løp. Akkurat nå så er det pitt lite flertall for Bodø-Glimt, men det er altså få stemmer som skiller.
0: Det er noen minutter igjen av denne sendingen, og per nå så har folk i Troms og Finnmark altså trua på at det er Bodø-Glimt som stekker av med seieren i slaget om Nord-Norge.
1: Jeg har fått streng beskjed av min far å heie på Bodø-Glimt, så det er greit.
0: Okay,
1: da må jeg bare si at det er også kult hvis de er min. Jeg heier på begge lag,
0: ja, okay.
1: Eller mest på Bodø-Glimt nå, i noen minutter.
0: Og du gjør det, det er noen minutter igjen av denne avstemningen. Hvis du har lyst til å påvirke resultatet, så kan du gjøre det. Mens Louis Capaldi spiller Someone You Loved, så skal vi runde av det her straks.

0: Louis Capaldi var nest siste artist ut i dagens ettermiddagssending Someone You Loved. Og så er det bare å konstatere at 45% av dere tror Bodø-Glimt vinner slaget om Nord-Norge, mens 43% sier TIL. Og så er det da den skarve 12% som tror uavgjort. Og når det gjelder 17. mai, så gleder folk seg mest til.
1: Ja, de gleder seg mest til alle togene tett etterfølt av stemning, og jeg kan jo bare føye meg i det. Jeg gleder meg til det også.
0: En innholdsrik helg går vi uten tvil i møte. Det er Eurovision-finale i morgen. Det er mange fotballkamper rundt om i landet. Det er da i lavere divisjoner.
1: Det bare spenner seg fast for helga.
0: Det er den større divisjoner, eliteserie med slag om Nord-Norge. Søndag, 17. mai.
1: Altså for i helg.
0: Ingrid Vester Amundsen og Kristi Jonsgaard takker for følge og runde av med The Course. Dette er Runaway.
1: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter i studio. Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden, og Duran Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så det jo musikkavisene rundt om i verden jo full av juicy sladder om Duran Duran nå, for han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte han Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Sten, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellberg, Synnebo, Backstreet Girls. En salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I Helgestad.

Not That Kind of Girl, Anastasia, var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørt på nyheteren, så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plante seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Gjenkåle og William Gamborg med luft, var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag, så sett jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal lov å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, Den allerede ut fra startblokka blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard, og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket det, åpenbart, så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellvær, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellvær sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Paula Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer, som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da det appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi i hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og finn helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det, og samtidig reklamere litt for min egen sending her på P1 på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på P1. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal her på siden andre enden av skalaen her, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett i engelske aviser noe sånn, noen som har gått gjennom denne plata, anmeldt den, og de synes, jeg synes ikke de er noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men der må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musikk jeg skal spille som kommer inn. Kan ikke du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer den, hør da. Judas Priest, det er ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld i Elvestad.

For at det aldri blir for stor, det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerde. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band, og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det i hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne platen som ignorert av NRK, sier Mette, og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

type. Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 i Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk i begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 i Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før i dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en i Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

og Blond med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot plateønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendingen, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå.

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her i helgestart. Vi straks klart med, vi straks klart med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rabo.

0: Varabo med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borti dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånn kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da Fredagsgrabberna klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det.
1: Ja.

Ja, det var det første hintet. Vi tar, jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

har med Adore, var det. Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått laget en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå.

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne i vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberna slippe te med fasiten.

Av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberna. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie I posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 i Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 I Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka. Og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits. Så her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: Det var fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendance Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har, jaggu meg, også spilt inn ny plate, Heimakjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, som heter Heimakjær, det har jeg skrevet på veien. På backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet dem som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn. Og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjeng tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det jo toppidrett det sant? Det jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånda da så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med.
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen stort kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om.
2: Jeg faen meg blitt heima kjær.
3: Ja, med at Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heimakjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.
2: Hva

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første fremst veldig, veldig fin. Den er veldig sånn dyster og ærlig, veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke. Men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og jeg har... Det skulle gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma Genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn da vi tror. For mange så opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte er folk jeg kjenner veldig godt så opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og ja, prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå, og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg vestlandshelten Kurt Nilsen på en låt, og da viser det seg at selv årets spillemann kan bli litt nervøs.
0: Da var jeg startfakt, altså. Det var veldig kult å bare... Han var en utrolig lodda og fin og jordnær person. Det var liksom som å høre han liksom en pappa som gir deg råd om at ok, nå skal du ut på en karriere. Dette her har jeg gjort og trygt og ha noen som er så lik deg til å gi deg råd. Det var veldig kult. Den låten passer han veldig.

Tobias Sten, hva det som har blitt heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioen.

Dan Ridgway med Can't Complain. Den var fra plata Mosquito, som kom i 1989. Den andre plata hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify i en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt I dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

Det var ny låt fra Sinnebo med Full og fin var det. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det? Og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i vann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love. Tror dere vi får noen poeng fra svenskene I år da? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller han.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledningen så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå. Hjemmet mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemmet mitt I nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at oppryddingen har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette Blue.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Rika Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radioen. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallo med neste stasjon. Helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock and roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Læren. Vi tar med oss en låt derfra. Dette Backstreet Girls med Voodoo Wasteland.

skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag, altså. Vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær obs I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur. Helt tilfeldig.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person er omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien er stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer er alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet er om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener er en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan er dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwaner. Men det er signalet, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt i mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det er russerslepp, det er konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dresskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte er fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang-grene, ja, de skal tromme i gang både fest og marsjfot. Ikke at det feil med litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgeley i Wham, eller her som soloartist.

for en låt han laget, he? George Michael, en av mange må jo sies da, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom midt I hjertet og sjel. Mange har nok minnet oss av mange slowdance eller romantisk fredagskveld med denne som lydbilde. Håper du har en OK 15. mai aften nå I 2026. Denne lyden må vi vende oss til nå. Og apropos varm om hjertet, det jo noe av det vakreste syn og lyd når korpsene marsjerer ut I alle landets kriker og kroker. De øver nok på spreng I kveld og I morgen. Og så går de da live når 17. mai om en 27, ja, 28 timer. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag å lydlegge de neste to her I NRK P1. Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter. Takler de fleste bandkonstellasjoner gjør han også. Her han I midlertid som soloartist. Voices

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nå I flere uker. Ella Maya.

0: Smith and Thell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg, fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene, og så har vi tre på rad norsk på norsk, en fast spalte med tre store artister om noen sekunder, fordi
1: vi elsker norsk musikk, vi elsker denne

rockerne fra Fredrikstad, CC Cowboys. Sneglehus her ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maja. Kløver kommer rett etter nyhetsoppdatering klokka 21. Og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Dette liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp. Da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Schippevold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad.

frisk fengende fredagspop. Spør vi hvem hun, så svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem han, spurte hun. Man vil si at den fanger følelsen av forvirret fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut i fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: amerikanske Bella Kay ga ut den her I januar, og synes du du har hørt den før, så har du nok det. Det faktisk en av de mest strømmede låtene her I Norge I hele 2026 så langt. Har gjort stor suksess på TikTok, Kay, men når det gjelder listeplassering, så Irland og nettopp Norge der hun har truffet aller best.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang, og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestre. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert.

0: Sang Bjørn Eidsvåg i 2014. Men kan jeg skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer, med stopp både her og der. Selv er jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad er 42 år ung og kommer ifra Bergen.
1: Du hører NRK P1.
0: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North er nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North er nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i Kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
2: Det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det er viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: du er. Fra radiolista Hitmusikk anno mai 2026 skal vi tilbake til en hit fra 1989. Albumet Kjekt å ha, det ga Øystein Sunde Spellemannsprisen det året I klasse underholdning, og det lett å forstå når vi hører det raske gitarspillet, akkompagnert av humoristiske tekster, som treffer også 37 år etter.
1: Helt

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkningen som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3 minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987. Men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind. Og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: klokken 21. Her er NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli er sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person er omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Er du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. Hånd i hånd med oss går også Jess Glenn.

Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette mikset med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.

masse norske artister blant annet under grunn, men nu har han gått helt øverst på NRK-radiolistene. Luca Kalentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco. Stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren. Har jo jobbet litt over there i LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer. Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt her i musikken heldigvis, står sterkt i vår historie og i våre hjerter. Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

etterlot seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... You can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist, kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men det kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kul røst også. For en låt, bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

sang Jan Ove Ottesen. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaizers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre møter jo på kampen og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglimt, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge. Med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442 det på NRK Sport vår nabokanal fra klokka 13.50 og så pågår det helt til ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage god fornøyelse og lykke til hei litt ekstra på Bryne og Janove da kanskje

Den kule her ser røsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også, hvor vi skal ha en litt nyere låt. Dette Bruno Mars.

0: Ose av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det er disco-pop med litt soul og funk inni der. Har allerede rukket blitt topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom i 2020 Ine Hoem, som vokste opp på Grünerløkka, midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hage til 17. mai, så hører også byperspektivet til. Det er så fint når det er våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?
2: Blokker på rekke og rad, det er her vi kommer fra. Asfalten skinner

den gitaren tilhørte Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

lights. Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Audun Volden, jeg skal hjem og knyte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita. Cosa della Vita.

0: 22, her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstadtinnan i Jotunheimen i ettermiddag, er død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende er varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer er kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn er Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her er Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favoritt radiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fine med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal derimot få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

greit her av Peter Frampton, Love Me Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Dushi.

0: Det er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Steen. Her hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: i hånd fikk det her i NRK P1. Når vi skal fortsette litt I country-sporet, I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

Frida Annevik var dette med Vant til stemmen din. Og du skal få mer norsk musikk fra meg nå. Vi skal tilbake igjen til ganske så tidlig Døm Døm Voice fra deres smått legendariske andre plater, Splitter Pine. En plater som også dro med seg Spellemannpris for

I ungdommen med gullstrupen Ingebjørg Bratland, som i år også er aktuell som mentor i The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her i NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det er ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De er rene toppidrettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber, det fikk Stay her I NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Det er hennes nydelige Olai.

Cure med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm In Love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til å låte deg en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

0: klokken 23. Her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. Det har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK P1. Og tusen takk for at du gir oss nyhetene på fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Så det er veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

Er vi aktuelle? Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her i NRK P1 nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er. Alexander Wallestad er mitt navn. Det jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg. Og nå skal du få August med Noen som vet.

0: Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1, og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me.
1: Hey,

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne. Amerikanske Somber fra New York City. Bor visst for 10 år i LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe i USA. Du fikk Back to Friends her i NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen. Hanna Storm med Special. Takk.

0: got the room.
1: Den er så fin, denne sangen her, til Hanna Storm. Du fikk special her I NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper strålende fin, der som du Og selv om du ikke fysisk her med meg, så jeg I alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvige med minste motstand.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her. Du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice

Artisten O'Blonde er en ung og meget lovende popartist fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon, When the Summer's Over, som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan jeg ringe?

Det er jo et lite stykke musikkhistorie denne låten her, for det er faktisk den eneste låten som en av våre aller største musikalske eksporter, nemlig Kygo, har gjort det på norsk, og da måtte han selvsagt få med seg to av sine bisbarn, nemlig Store P og Lars Vaular, med låten Hvem kan jeg ringe? Nå, tilbake til starten av 90-tallet, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye.

Revin Lene med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tidlig for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når tatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai er for mange russetid, og i dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann i Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det er egentlig litt deilig.
4: Ja, det er veldig deilig.
5: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det er litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget i fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da er ja, kanskje ikke like selvsagt i dag. Ja da, sånn er det. Fairground Attraction var det som åpnet Nattradion. Nils Åge Nonstad i studio, og her kommer Admiral P.

Ja, Morten Abel i spissen for The September Wind er Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, Tru, sang de. Ja, når du har vokst opp i familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lillesøster Janet, for til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet, og i dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen framgitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillet det vel litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like a moth

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes jeg er Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984, for da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke, eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84, og såpass brusa at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel, den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet, og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradion.

Ja, det sang Synnøve, og før det var det Jimmy Cliff her i Nattradion med Reggaenights. Ja, det jo noen musikkalbum som setter dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mannen bak de flotte låtene, men også de revolusjonerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bærer vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg er inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedalt, innerst på breen, inn i fellet der, så har da faren, gått gjennom en sjobru og dukket ned i en bresprik. Og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen Why Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvik på som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio.

Gunn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft, og Van Morrison før det da, Have I Told You Lately, ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha.

Love you though it didn't show.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Molly Sandén og Astrid S som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble 4 Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han, ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

Hvor er du, min venn? Det undra Lisa Nilsson, og før det var det Levi Bergerud som sang Så nær. Du fikk begge her i Nattradion, hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion. When I was

10cc sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 i Oslo og kjørte forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg er ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynna på Lillebjørn Nilsens vise der inne i bussen. Og til denne klassiske låten er det jo Django Reinhardt som er inspirasjonen. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år i dag, så tar vi låten om tanta her i Nattradion.

Ja, før motorsaget til Stout, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et annet til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

0: Klokka 2, og her er NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan er dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitt politikk overfor Taiwan. Men det er signalet, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord i båten som det begynte å brenne i, og de er nå i avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
3: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
4: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.